0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Jose Marttiin teidän kanssa täällä Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Tänään eletään keskiviikkoa 12. elokuuta ja kello on 5:03 aamulla. Oikein hyvää huomenta siis kaikille aamuvirkuille ja tänäänhän nimipäiviä viettää Kiira, Kira ja Klaara. Oikein mukavaa nimipäivää teille. Tänä aamuna sää täällä Joensuussa näyttää aika epävakaiselta. Itse kun tänne studiolle pyöräilin, niin mukavasti losotti vettä, niin siinä oli mullekin semmoinen ihan mukava aamun avaus. Mutta sen sijaan Lappeenrannassa näyttäisi olevan aika aurinkoinen keli, joten saatan ehkä hieman toivoa, että olisin tällä hetkellä Lappeenrannassa. Hieno päivä taas tulossa, mielenkiintoisia puheenaiheita, mielenkiintoisia vieraita. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Karjalainen Sykkeen aamuun ja tästä se päivä taas lähtee.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Kolumbian maanjäristyksen kuolouhrien määrä on noussut yli 250, selviää uutistoimisto Reutersin eri puolilta maata kerätystä tiedosta. Reutersin tietojen mukaan kuolleista 101 on vahvistettu Pereiran kaupungissa ja 95 Kalin kaupungissa. Pelastusryhmät jatkoivat tiistaina mahdollisten elonjääneiden etsimistä. Pohjois-Korea on tehnyt jälleen ohjuskokeen, kertovat Etelä-Korean ja Japanin sotilasviranomaiset. Japanin puolustusministeriö sanoo arvelevensa, että Pohjois-Korea laukasi mahdollisesti ballistisen ohjuksen. Ministeriön mukaan varhain keskiviikkona laukastu ohjus laskeutui mereen. Ainakin 15 ihmistä on saanut surmansa, kun liian täyteen ahdattu lautta kaatui Karibajärvellä Zimbabwessa tiistaina, kertoo paikallinen onnettomuusvirasto uutistoimisto AP:n mukaan. Lisäksi 27 ihmisen kerrotaan olevan kateissa. Paikallismedia ja viranomaisten mukaan yli 100 ihmistä kuljettanut lautta kaatui voimakkaan aallokon takia. Lautalla oli 114 matkustajaa ja 5 miehistön jäsentä, viranomaiset lisäävät. Lautan kantavuus on viranomaisten mukaan vain 90 henkeä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: Liikkeen sää.
1: Sää näyttää tänä aamuna Joensuussa aika sateiselta. Luotes tuli puhaltaa 6 metriä sekunnissa ja tuulet saattaa puuskissa olla jopa 10 metriä sekunnissa. Loppupäivä lipsutellaan Joensuussa sitten varsin pilvisessä säässä ja lämpötilat pyörii tuolla 13-14 asteen hujakolla. Lappeenrannassa sen sijaan näyttäisi tänään olevan oikein aurinkoinen keli ja lämpötilat siellä on noin 18 asteessa. Siellä kuitenkin tuuli näyttäisi puhaltavan aika kovaa, nimittäin luoteistuuli puhaltaa jopa 8.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
3: Karjalainen syke.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka nyt vasta hyppäsitte linjoille. Tänään on siis 12. elokuuta. Ja tänään on, voiko sanoa, että sikäli historiallinen päivä. Sillä tänä päivänä 64 vuotta sitten brittiläinen legendaarinen rock-yhtye The Rolling Stones soitti ensimmäisen keikkansa lontoolaisessa The Mercury-klubilla. Ja siellä kuulemma pojat olivat rullanneet monen tunnin keikan ja olivat saaneet sitä palkkioksi 20 puntaa. En tiedä montako tuoppia olutta sit sillä palkkiolla sai, mutta varmaan lämmöllä bändin jäsenet tänäkin päivänä muistelevat tuota kyseistä keikkaa, sillä siitä se kaikki sitten lähti. Ja jotenkin hassua miettiä, että yhä edelleen The Rolling Stones keikkailee ja tekee musiikkia, ja itse asiassa he julkaisivat heinäkuun 10. päivä. Eli semmoinen kuukausi sitten julkaisivat tuoreimman albuminsa nimeltä Foreign Tongues. Rolling Stonesin väitän, että varmasti tietää hyvin moni, tai ainakin ovat kuulleet nimen joskus jossakin yhteydessä, ja tämän bändin tunnetuimpia jäseniä ovat muun muassa Mick Jagger ja Keith Richards. Ja kuulemma alun perin tämä Stones tunnettiin erityisesti bluesin ja rytm-bluesin rajuina tulkitsijoina. 60-luvulla Briteissä oli myös The Beatles kovassa nousussa, ja siinä jos Beatles edusti tämmöisiä kilttejä poikia, niin Rolling Stones oli sitten ne pahat pojat, jotka pisti vähän räväkämpää ja kapinallisempaa musiikkia sitten soittaen. Tämän historiallisen päivän kunniaksi, kun tulee 64 vuotta kuluneeksi siitä, kun The Rolling Stones soitti tuon ensimmäisen keikkansa, niin laitetaan aamun yllättäväksi kappaleeksi, niin sanotusti, tai aamun avauskappaleeksi soimaan The Rolling Stonesin kappale Start Me Up. Ja tämä kappale kuulemma kertoo tämmöisestä kiihkosta ja energiasta, että mitenkä lähtee vauhti kiihtymään, kun saa vihdoin sen kuuluisan moottorin käyntiin. Oikein hyvää huomenta teille kaikille.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinäpä kuultiin Remin Losing My Religion kappaleen sitä ennen tuo The Rolling Stonesin kappale Start Me Up. Aloin tässä näitä biisejä kuunnellessa miettiä vielä tuota The Rolling Stonesia, että se on oikeasti, tyypit ovat tehneet musiikkia niin kuin yli 60 vuotta ja heidän ensi keikastaan kulunut tänä päivänä nyt siis 64 vuotta, mikä on niin kuin tuplasti minun oma ikä. Mä oon ihan varma, että joskus jos meidän tätä upeaa tellusta planeetta maata kohtaa niin sanotusti loppu, ydintuhon jälkeen jää jäljelle toraakat ja mahdollisesti tuo Rolling Stones. Käsittämätöntä. Niin ne herrat vaan edelleenkin jaksaa painaa rock'n'rollia. Kyllä ei voi muuta kuin ihailla.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Karjalainen syke.

koulun käynti alkaa tänään suuressa osassa Suomea. Joten nyt tänään ja tietysti tästä päivästä edespäin ylipäätänsä, kun olette tulla vaikka autolla tai pyörällä liikenteessä, niin muistakaa varoa näitä pikkuisia koululaisia. Mä muistan kyllä tosi hyvin itsekin sen fiiliksen, kun mukavan kesäloman jälkeen alko taas peruskoulu ja pääsi seuraavalle luokalle ja tietysti piti aina käydä vähän vanhempien kanssa ostamassa uusia vaatteita ja uusia koulutarvikkeita ja tiedätkö, sitten lähdettiin ensimmäisenä koulupäivänä sitten vähän fleksaamaan niillä uusilla vaatteilla ja esiteltiin, että katsokaapas kaverit, minkälaisen pyyhekumin minä olen tuossa saanut. Se oli hienoa aikaa, mutta tähän koulunkäyntiin liittyen otetaan tuossa kappaleen jälkeen sitten päivän kysymys.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Koska koulut alkavat monin paikoin tänään, niin päivän kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Mikä opettajan lausahdus on jäänyt erityisesti mieleesi? Tämä voi olla hyvässä tai pahassa mieleen jäänyt, kenties rohkaiseva tai jopa myös lannistava. Vastaa päivän kysymykseen laittamalla viesti studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Musta olisi valtavan mielenkiintoista lukea näitä vastauksia, että minkälaisia lausahduksia teillä on jäänyt mieleen opettajista. Otetaan tuossa muutamia kappaleita väliin ja sen jälkeen luvassa on 7 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Ja uutisissa puhetta muun muassa seuraavista asioista. Kiteellä eilen illalla kadonnut uimari on löytynyt sekä vantaalainen Fira on valittu Nebiuksen rakennuttaman datakeskushankkeen pääurakoitsijaksi Lappeenrannan Pajarilaan.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Kiteellä eilen illalla kadonnut uimari on löytynyt. Mies lähti uimaan Pyhäjärvelle eikä hän palannut takaisin rantaan. Pelastuslaitos sai hälytyksen noin kello 21.30. Kello 23.15 pelastuslaitos kertoi, että Rajavartiolaitoksen venepartio löysi uimarin järvestä noin puolivälistä Mannerta ja Hätäsaarta. Matkaa mantereelta Hätäsaareen on noin 1,3 kilometriä. Arvion mukaan uimari oli vedessä noin 1,5 tuntia. Pelastuslaitoksen mukaan mies oli olosuhteisiin nähden hyvävointinen. Vantaalainen Fira on valittu Nebiuksen rakennuttaman datakeskushankkeen pääurakoitsijaksi Lappeenrannan Pajarilaan. Toteutuessaan kyse on Euroopan suurimpiin kuuluvista tekoälylaitoksista. Fira vastaa hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Valmistelu- ja maanrakennustyöt ovat käynnistyneet keväällä ja rakennustyöt heinäkuussa. Ensimmäisen datakeskusrakennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kiteenpallo on voittanut ja Joensuun mailla hävinnyt ottelunsa miesten superpesiksessä eilen. Kipa on voittanut vierasottelun Koskenkorvan urheilijoita vastaan lukemin 0-2. Joma on puolestaan hävinnyt kotikentällään Imatran palloveikoille jaksoin 0-1. Kipa ja Joma ovat tasapisteissä ennen kahta päätöskierrosta. Kipan sijoitus on 6. ja Joman 7. Ja sitten STT:n uutisi. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään noin kello 21. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana. Parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita.
5: Sää näyttää tänään keskiviikkona 12. elokuuta täällä Joensuussa. Ainakin näin alkuun varsin sateiselta. Aamu on ollut aika kostea ja loppupäivä sitten mennään tuommoisessa hyvinkin pilvisessä säässä ja lämpötilat pyörii tuolla 14 asteen kieppeillä. Pohjoistuulta on päivällä 6 metriä sekunnissa, mutta saattaa puuskissa olla jopa 11 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa sen sijaan Etelä-Karjalassa sitten nautitaan varsin aurinkoisesta säästä ja lämpötilat pyörii tuolla 18-19 asteen kieppeillä. Mutta Lappeenrannan alueelle ja Etelä-Karjalaan annettu tuulivaroitus sillä tuulet saattaa puuskissa olla jopa 13 metriä sekunnissa. Joten tänään ei siis kannata tuonne vesille lähteä, koska siellä saattaa odottaa aika ankarat olosuhteet. Pysytään siis rannikolla, mutta nautitaan kuitenkin tuosta kivasta aurinkoisesta säästä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Oikein hyvää huomenta. Päivän kysymys kuului näin, mikä opettajan lausahdus on jäänyt erityisesti mieleesi? Tämä voi olla hyvässä tai pahassa mieleen jäänyt, rohkaiseva tai kenties lannistava. Tähän kysymykseen tuli aivan mahtava vastaus tuonne WhatsAppiin, tuli ääni viestinä ja kuuntelin sen. Ja, tällä henkilöllä ei kuulemma alakoulusta ollut jäänyt mitään mieleen, mutta yläkoulusta oli jäänyt tämmöinen muisto, kun opettaja oli tokaissut, että oottepa työ missä muailman kolokassa tahaa, elikkä sitä murretta jättäkö. Se on kuule sellainen perintö, jota ei kannata hävittää. Toi on aivan superhienosti sanottu. Ja se on ihan pelkkää faktaa ja en ihmettelekään, että tämä opettajan lausahdus on jäänyt mieleen. Aivan ihanaa. Tästä se aamu taas alkaa. Tuossa 8:30 aikaa studioon tulee Karjalainen Sykkeen tuottaja Karita Hentunen keskustelemaan minun kanssa näinkin mielenkiintoisesta aiheesta kuin postimerkeistä. Ja tuossa kello 9 aamukahvi vieraaksi saapuu Joensuun kaupunkiyhdistys Virran toiminnanjohtaja Minna Valonen, jonka kanssa keskustellaan sitten tulevasta Joenyö-tapahtumasta. Nytten musiikkia ja oikein hyvää huomenta teille kaikille. Sykkeen

0: Koulun käynti alkaa tänään suuressa osassa Suomea. Siellä on siis pikkusia koululaisia liikenteessä, joten syytä varovaisuuteen siellä liikenteessä ja muistakkaan siellä auton ratissa, että pään pitää pyöriä kuin pöllöllä. Aloin tuossa miettimään tosiaan tätä koulun aloitusta ja kun on saanut tässä vuosien varrella seurata esimerkiksi omien kummilapsien kasvamista, niin jotenkin musta tuntuu aina siltä, että se heidän kasvunsa tapahtuu kesäloman aikana. Jotenkin keväällä he ovat tämän tietyn ikäisiä, he ovat tommosia, mutta sitten kun kesän jälkeen näet heidät taas, esimerkiksi just kun koulut on alkanut, niin tuntuu, että mitä on tapahtunut, nyt ne on melkein jo aikuisia. Niin onko se näin, että kesällä kun saavat lapsukaiset juoksennella tuolla vapailla niityllä niin sanotusti, kirmata ja tehdä kaikkea kivaa ystävien kanssa, niin onko ne niitä hetkiä, jolloin se kasvu sitten oikeasti tapahtuu? Niin sanotusti tuolla vapaudessa ja loman aikana. Siinäpä mietittävää.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Karjalainen syke.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta teille, jotka vasta olette hypänneet linjoille. Mitenkäs teillä on kesä mennyt? Paniko joku joskus tässä kesäaikana merkille, että jos oli esimerkiksi mökillä uimassa tai oikeastaan missä tahansa uimassa, että vesi on ollut poikkeuksellisen matalalla. Että on uiman päästäkseen joutunut kahlaamaan kilometrin verran kohti syvännettä. Ainakin itse olen huomannut, että on ollut kyllä vesi niin matalalla, että uiminen oli lähinnä semmoista räpiköimistä käsipohjaan kahlaamista siinä rantavedessä. Tästä aiheesta ihan kohta lisää.
1: Sykkeen aamu.

Karjalainen uutisoi, että Pohjois-Karjalassa on ajettu poikkeuksellisen paljon karille tänä kesänä. Anteeksi, mä en voi sille mitään, mulla tulee vähän tuosta otsikosta mieleen, tiedätkö, Fingerpori, jossa ihmiset jonottaa veneillä tai autolla jonkun karin luokse. Semmoista puujalkahuumoria. Mutta joo, faktahan on se, näin on tapahtunut, koska vedenpinta on ollut niin valtavan matalalla, että pelastuslaitoksella on ollut paljon tehtäviä sen takia, että veneet on ajanut karille. Ja tämä veneiden karille ajaminen on myös aiheuttanut lieveilmiönä sen, että veneitä on tuotu poikkeuksellisen paljon huoltoon. Ja sitten kun näitä veneitä on ollut paljon huonossa, niin sitten kato, ne on varaosat on alkanut jo pikkuhiljaa loppumaan. Se on jännä, miten paljon vedenpinnan syvyys vaikuttaa. Totta kai se vaikuttaa tähän veneilyyn ja kyllähän kaikki veneilijät varmaan tietää, että se karille ajaminen, se ei ole hirveän mukava tämmöinen pysähdyspaikka sitten veneelle. Kun ensinnäkin, kun siinä voi tosiaan sitten, potkuri voi vaurioitua ja moottorikin voi kärsiä ja pahimmillaan siihen veneeseen voi tulla niitä vuotoja, että toivottavasti joillakin on tänä kesänä ehkä ollut jonkinlainen kaikuluotain siinä veneessä mukana, jos sellainen ehkä pystyy auttamaan hahmottamaan, että mitenkä syvää se vesi on ollut. Mutta faktahan on myös se, että eihän se vedenpinta vaikuta pelkästään veneisiin, vaan se vaikuttaa myös uimareihin. Laiturin päässä voi yhtäkkiä olla paljon vähemmän vettä kuin normaalisti. Jos pari vuotta sitten kesällä on pystynyt laiturin päästä hyppäämään pää edellä sinne, niin tänä kesänä ei ole välttämättä pystynyt, kun on ollut vedenpinta niin matalalla. Ja kyllähän tämä vaikuttaa myös sinne vesistön kalojen elämään. Sillä kun kalat puolestaan joutuu muuttamaan liikkumistaan, koska matalat alueet lämpenee niin nopeasti ja veden määrä vähenee. Ja se voi vaikuttaa ylipäätänsä myös kalojen ravintoon ja elinsuhteisiin. Ja sitten tämmöinen lämmin ja vähäinen veden määrä voi lisätä myös leväkukintojen riskiä. Että kyllä se vaikuttaa hyvinkin moneen asiaan ja toivotaan, että vuoden päästä kesällä tilanne on sitten aivan toinen. Mutta ehkä tälle veneilijälle tämmöinen hyvä nyrkkisääntö voisi olla tällainen, että jos epäilet yhtään siellä vesillä liikkuessa, että vettä on jossakin kohtaa liian vähän, niin älä lähde testaamaan asiaa veneen pohjalla. Mä voin vakuuttaa, että tässä kohtaa se järvi voittaa aina keskustelun.

0: say.
1: Tuossa tuli studion WhatsAppiin viesti, että kuulemma Timpan mökillä on ollut vesi nyt niin matalalla, että siellä kuulemma se aikaisempina kesinä ollut kiva ranta on nyt vähän erinäköinen kuin siellä. Nyt näkyy oikeastaan pelkästään kiviä, mutaa ja kaiken maailman kasvillisuutta. Onhan se tietysti ehkä esimerkiksi lapsukaisille voi olla ihan mielenkiintoista nähdä, että miltä se tuonne järvenpohja näyttää, mutta kyllä se on vähän ikävä sitten mennä siitä uimaan, kun joutuu oikeasti kävelemään semmoinen monta kymmentä metriä ennen kuin ensinnäkin saattees vaikka polvet sinne veden alle. Näin se vaan. Veden vähyys näkyy monessa paikassa ja Timpalle tsemppiä sinne mökkielämään, jos siellä vielä liehut.
2: Karjalainen syke.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa. Karjalainen.

Koska koulut ovat taas lähteneet käyntiin tänään, niin päivän kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Mikä opettajan lausahdus on jäänyt erityisesti mieleesi? Tämä voi olla hyvässä tai pahassa mieleen jäänyt, kenties rohkaiseva tai ehkä myös lannistava. Vastaa päivän kysymykseen laittamalla viestiä numeroon 050-330-9443. Näitä teidän mieleen jääneitä lausahduksia olisi ihan superhieno lukea. Ja tuossa aikaisemmin tosiaan tulikin tämmöinen murteeseen liittyvä muisto, jonka opettaja oli sanonut.

0: Hetkisen kuluttua muutaman kappaleen jälkeen päästään jo 8 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa puhetta muun muassa seuraavista asioista. Kiteellä eilen illalla kadonnut uimari on löytynyt sekä vantaalainen Fira on valittu Nebiuksen rakennuttaman datakeskushankkeen pääurakoitsijaksi Lappeenrannan Pajarilaan. Tämmöistä siis uutisissa.
1: Sykkeen aamu.

Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole? Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole?

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Kiteellä eilen illalla kadonnut uimari on löytynyt. Mies lähti uimaan Pyhäjärvelle eikä hän palannut takaisin rantaan. Pelastuslaitos sai hälytyksen noin kello 21.30. Kello 23.15 pelastuslaitos kertoi, että Rajavartiolaitoksen venepartio löysi uimarin järvestä noin puolivälistä Mannerta ja Hätäsaarta. Matkaa mantereelta Hätäsaareen on noin 1,3 kilometriä. Arvion mukaan uimari oli vedessä noin 1,5 tuntia. Pelastuslaitoksen mukaan mies oli olosuhteisiin nähden hyvävointinen. Vantaalainen Fira on valittu Nebiuksen rakennuttaman datakeskushankkeen pääurakoitsijaksi Lappeenrannan Pajarilaan. Toteutuessaan kyse on Euroopan suurimpiin kuuluvista tekoälylaitoksista. Fira vastaa hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Valmistelu- ja maanrakennustyöt ovat käynnistyneet keväällä ja rakennustyöt heinäkuussa. Ensimmäisen datakeskusrakennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kiteenpallo on voittanut ja Joensuun mailla hävinnyt ottelunsa miesten superpesiksessä eilen. Kipa on voittanut vierasottelun Koskenkorvan urheilijoita vastaan lukemin 0-2. Joma on puolestaan hävinnyt kotikentällään Imatran palloveikoille jaksoin 0-1. Kipa ja Joma ovat tasapisteissä ennen kahta päätöskierrosta. Kipan sijoitus on 6. ja Joman 7. Ja sitten STT:n uutisi. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään noin kello 21. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana. Parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita.
5: Sää näyttää tänään Joensuussa pilviseltä. On pieni mahdollisuus myös vesisateelle. Tuuli puhaltaa pohjoistuulta 6 metriä sekunnissa, saattaa jopa puuskissa olla tuommoinen 10 metriä sekunnissa. Lämpötilat pyörii Joensuussa tuolla noin 14-13 asteen kieppeillä. Lappeenrannassa sen sijaan näyttäisi olevan oikein aurinkoinen sää ja lämpötila saattaa kivuta jopa tuonne 19 asteeseen. Mutta Etelä-Karjala on annettu kuitenkin tuulivaroitus, sillä tuuli saattaa puhaltaa puuskissa jopa 13 metriä sekunnista. Joten jos on yhtään ajatuksia lähteä tänään vesille, niin kannattaapa miettiä vielä uudemman kerran. Mutta kuitenkin mahtavaa, että Etelä-Karjalassa saatte nauttia tänään aurinkoisesta säästä.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta. Tänään minä rallattelen täällä tuonne kello 11 saakka. Antti Gavrilov pitää tällä hetkellä ansaittuja lomiaan poikkeen, niin minä olen täällä sitten tuuraushommissa sekä tänään, huomenna että perjantainakin. Tänään keskiviikkona tuossa 20:30 studion saapuu dialogiin Sykkeen tuottaja Karita Hentunen, jonka kanssa keskustellaan postista. Mielenkiintoinen aihe. Ja sitten tuossa 9:00 aamukahvi vieraaksi saapuu Joensuun kaupunkikeskusyhdistys Virrasta toiminnanjohtaja Minna Valonen, jonka kanssa keskustellaan sitten tulevasta Joen yöstä, joka koittaa perjantaina. Ja siellä on luvassa vaikka sun minkälaista kivaa häppeninkiä. Tämmöisenä päivän, sanotaanko mukavana uutisena, josta ainakin sai minut tämän hymyilemään. Eilen oltiin uutisoitu, että Suomeen on jälleen tullut 2 suurvoittoa Eurojackpotissa. Sehän on hieno juttu ja voitot ovat ilmeisesti menneet tuonne Lahteen sekä Nurmijärvelle. Mutta se, mikä mua hymyilytti erityisesti tässä uutisessa, oli se, kun otsikko kuului näin. Suomeen 2 suurvoittoa Eurojackpotissa. Täällä juodaan voittokahvit. Mä henkilökohtaisesti mä rakastan tätä suomalaisten kahvikulttuuria. Se on siis se on niin siisti juttu, että tiedätkö, voitat 500 000 euroa Eurojackpotissa, niin sen sijaan, että sinä ehkä kävisit ostamassa sitten kerrankin kunnon champagnepullon ja juhlisit tätä, niin ei, me suomalaiset, me käydään tuosta lähikaupasta hakemassa sitten ehkä pikkusen parempaa kahvia, otetaan presidenttiä tällä kertaa ja maksetaan se 12 euroa sitä paketista ja juua ne voittokahvit. Siinä on jotakin niin semmoista suloista, mutta ei siinä. Suomalainen kahvikulttuuri voi ja elää hyvin ja pitäähän sitä nytten tuommoista Eurojackpotia juhlistaa kupillisella laadukasta kahvia. Sykkeen A.

0: polviin.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Minkälainen kappale herättäisi sinut tähän upeaan keskiviikkopäivään? Olisiko se joku hevimpi kappale, hellempi kappale vai joku oikein tämmöinen ikivihreä hitti? Toivomuksia, ehdotuksia voi heittää tuonne studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Ja tuossa varttiavalle 9 pistetään sitten herätysbiisi eetteriin, joten ei kun toiveita vaan tulemaan.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: Karjalainen syke.
4: Sykkeen aamu.

0: Tänne studioon saapui Karita Hentunen, karjalainen sykkeen tuottaja. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Näin. Mikki päälle vielä.
1: Hyvää huomenta vaan.
0: Hyvää huomenta. Hei, nyt oli tarkoitus keskustella vähän siitä, että mitenkä se posti kulukkoo, mitenkä kusti polokkoo. Tuleeko sulle postia?
1: Tosi vähän. Ja silloin harvoin kun tulee, niin ne tahtoo olla laskuja, jotka niin kuin vielä osa laskuista jostakin syystä tulee kirjeitse, mutta todella vähän. Ja toki sitten jonkun verran mainospostia tulee, mutta eipä oikeastaan muuta.
0: Joo, se on oikeasti mulla on vähän sama juttu, että tosi harvoin ylipäätänsä tulee niin kuin postilaatikkoon mitään. Että sanotaan, että se on ehkä itsellä semmoinen niin kuin kerran kahteen viikkoon mä saan jotakin. Ja tietysti kun postilaatikossa vielä lukee, että ei niitä mainoksia, niin ei sitä vähäkään tuu. Kun nykyään, että itselle niin kuin kaikki laskutkin tulee niin kuin sähköisesti, niin vähän tuntuu, että se postilaatikko alkaa olla jo pikkusen
1: muinaisjäänne.
0: No siis joo. Siis ihan oikeasti, kun nykyään käytännössä on mahdollista saada kaikki sähköisenä. Mä luulen, että jotkut mainoksetkin, no kyllä varmaan kaikki tietää, että sähköpostissa etenkin niitä mainoksia tulee aika paljon.
1: Ja kuka niitä oikeasti lukee?
0: No en mä tiedä, kyllä itse mä joskus vahingossa huomaan, että tulee joku oikein mehevä tarjous jostain elektroniikkatuotteesta tai tämmöisestä, niin saatan mä vilkaista, että mikä tämä mainosposti on.
1: Joo, multa kyllä menee ne mehevät tarjoukset kyllä ihan hukkaa, että ei tule kyllä siis jotenkin sitä syöttää niin paljon. Mutta mites, ootko itse lähetellyt postia?
0: Nyt on pakko myöntää, että edellisestä kerrasta, että mä oon jollekin pistänyt postia, niin siitä on pitkä aika. Että kyllähän mä oon sanotaan, postissa lähettänyt esimerkiksi. Mä oon järjestänyt esimerkiksi tuolla somessa tämmöisiä kirja-arvontoja, missä mä oon arponut niin kuin mun omia teoksiani ja mä oon sitten voittajille niitä lähettänyt. Niin. Mutta sitten tämmöinen niin kuin kirje.
1: Tai postikortti.
0: Joo, ei herra Jumala.
1: Ajatellaan, jos tulisi joskus käsikirjoitettu kirje.
0: Vitsi, olisi hieno.
1: Olisi kyllä, mutta tietääkö kukaan edes minun osoitetta niin kuin ystävistä? Koska nykyisin, siis ennen oli sellainen, ennen joulua, siis sellainen viestien vaihto, että hei, mikä teidän osoite on, mikä teidän nykyinen osoite on, ja sitten laittoi se oma, entäs teidän, ja sitten lähetettiin ristiin ne joulukortit. Mutta kun nyt en ole muutaman vuotta itse lähettänyt joulukortteja, ihan siis tosi moni tuttavakin on lopettanut, että lähetetään sitten niinku sähköisesti ehkä joku hyvä joulun toivotus, eikä aika moni ei lähetä edes sitä. Mutta että silloin jollakin tavalla pysyy kartalla siinä, että mikä se kunkin osoite, mutta siis nykyisin ei ole tämmöisiä semmoisia osoitelehtiöitä, mitä ne oli, kansioita tai sellaisia.
0: Niin, niin. Joo, mun on pakko.
1: Onko sulla koskaan ollut? Ei.
0: Ei ole kyllä ollut, mutta mun on pakko myöntää, että mä en edes tiedä, missä osoitteessa mun isä asuu. Mä muistan sen edellisen osoitteen, missä minä vietin niin kuin lapsuuteni ja nuoruuteni, mutta sitten kun ne tuossa joitakin vuosia sitten muutti tien toiselle puolelle, mutta osoite ei ole enää siinä sama, niin mulla ei ole mitään käsitys, mikä hänen osoite on, kun en mä sitä tarvinnut mihinkään. Että kun mä oon mennyt käymään, niin kyllähän mä nyt tiedän, minne autolla pitää ajaa.
1: Niin, mutta hei, saattaa muuten joskus tarvita osoitetietoa, kun laittaa navigaattori. Niin sehän on sitten, mutta eihän se niinku, ei sitä sille aktiiviset, se sen hetken, niinku, että laitat sen siihen niin, navigaattoriin ja sitten se niinku jää.
0: Siis joo, se on totta. Ja sitten tietysti, kun se laittaa sen navigaattoriin, niin ei se nyt ainakaan itsellä ikinä mieleen jää, että mikä se osoite nyt olikaan.
1: Ei, se on se hetke ja sitten se niinku unohtaa, kun se on näpytellyt ja sitten se niinku navigaattori ohjaa sen.
0: Niin, kyllä.
1: Joo. Mut ootko sitten niinku matkoilta esimerkiksi lähettänyt postikortteja?
0: No en oo kyllä matkoiltakaan. Siis sen verran, kun mä olin tuossa muutama vuosi sitten, mä olin kuukauden verran tuolla Yhdysvalloissa, oli roadtripillä. Niin siellä mun puolison kanssa meillä oli tapana sitten, että me aina ostettiin semmoisia niin kuin postikortin näköisiä, esimerkiksi San Franciscosta oli semmoinen kiva niin kuin postikortti. Ostettiin,
1: oli hyvä, että sanoit, että postikortin näköisiä, mutta nekö ei ollut.
0: No kyllä ne ehkä ne oli postikortteja, siis kyllä niitä ostettiin, mutta en muista, että me oltaisiin kenellekään lähetetty sieltä, vaan sitten kun me tultiin kotiin, niin me tehtiin niistä semmoisia pikkutauluja. Ja niin. Me tehtiin semmoinen kollaasi
1: niin,
0: sitten itelle. Seinä. Niin itselle kyllä. Muistin,
1: joo.
0: Mutta ei tule kyllä tota.
1: Siis minähän muistan ajan, että kun matkoille lähdettiin, niin sitähän jo etukäteen miettii, että kenelle kaikille sieltä lähdettiin. Se oli niin kuin yksi ohjelmanumero, se kesti niin kuin varmaan se yhden päivän, että lähetettiin niin kaikille, koska se oli vähän sellainen lesoilukin, että nyt täällä ollaan täällä Kreikassa. Lämmintä on 26 astetta ja reissattu on ja ruoka on hyvää ja juoma aistuu ja tällaisia terveisiä sitten kaikille, mutta nykyisin ei.
0: Nykyisin voi laittaa WhatsAppissa.
1: Olisi aika kiva kyllä saada.
0: No joo, no mulla on ehkä se, että mä saan aina tietyiltä ihmisiltä, mä saan joulusin postikortit. Mm. Joo, onhan se kiva, että sieltä tulee mummilta sitten se postikortti ja sitten se on siinä joulunajan pöydällä, ruokapöydällä nojaamassa johonkin kukkamaljakkoon. Ja sitten tiedätkö sen joulun jälkeen. Kun totta kai haluaisi säästää
1: niin mutta muistona.
0: Mutta minusta on tullut julma. Mä oon alkanut ihan kylmän viilesti laittaa paperin kierrätykseen, koska niitä postikortteja löytyy kaapista jo kymmeniä tuhansia. Siis,
1: niin, joo, tota. Joo. Tota, no, sitten on tietysti, että voihan niitä, muistan, että itsekin on saanut sellaisia postikortteja, että se on ollut niinku, se on kerran käytetty se kortti ja sitten siinä on liimattu paperi siihen ja käytetty se niin kuin, siis sinne osoitepuolelle ja käytetty se uudestaan.
0: Ai että. Kyllä jännä. Hei, katso tuonne studio WhatsAppiin voi myös laittaa, tuota, jos te olette itse tämmöisiä korttien lähettäjiä, niin laittakaa ihmeessä meillekin, tuota, että minkälaisia kortteja sinä laitat tai ylipäätänsä pistätkö enää kirjeitse yhtään mitään. Mutta hei. Kiitos Karita mukavasta juttutuokiosta ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle.
1: Kiitos samoin.
2: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Tuossa äsken keskusteltiin Karitan kanssa postin lähettämisestä ja postikorteista. Tänne tuli äsken studioon viesti, joka kuuluu näin. Mie lähetän aina reissusta postikortteja postin kautta Ifolorin TMS-palvelusta. Kuvitus on kooste itse ottamieni otoksi hienosta paikoista ja aina yksi myöskin meistä itsestämme. Helppoa, kun puhelimella ottaa kuvat, tekee äpissä kortin ja yhteistiedosta valitsee vastaanottajat. Kortti tosin lähtee Suomesta, mutta kuka niitä postileimoja katselee, kun kuvissa on hienoa reissuotoksia? Joo, ihan superhienoa. Nykyään siis ihan oikeasti, kun sä pystyt puhelimen kautta, tommosen äpin kautta tekemään vaikka sun mitä, niin toi on ihan supersiisti juttu. Kiitos tästä viestistä ja tosiaan ihan kohta laitetaan päivän herätyskappale soimaan.
2: Karjalainen syke.
3: Hei, mihin nämä veneentarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätyskappale. Kiitoksia kaikista ehdotuksista. Tänään keskiviikkona lähdetään niin sanotusti klassikolla liikenteeseen. Tämän päivän herätysbiisi on siis Madonnan kappale La Isla Bonita, jossa lauletaan haaveilusta ja kaipuusta jonnekin kauas arjen keskeltä. Herätysbiisi ja muutama muunkin kappaleen jälkeen luvassa on 9 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Keskustelussa tai uutisissa siis aiheita seuraavista asioista. Matala vedenkorkeus on vaikuttanut veneiden myyntiin Pohjois-Karjalassa ja lisäksi veneitä huoletaan aiempaa enemmän. Sekä imatralainen Liiga Sportwear on muuttanut Mansikkalaan muovikujalle. Tämmöisiä asioita uutisissa ja uutisten jälkeen on sitten luvassa aamukahvivieras. Joensuun Virralta saapuu Minna Valonen vieraaksi.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Matala veden korkeus on vaikuttanut veneiden myyntiin Pohjois-Karjalassa. Lisäksi veneitä huolletaan aiempaa enemmän. Esimerkiksi Joensuun jokikoneelle tuodaan 3-4 venettä viikossa korjattavaksi. Valtaosa vaurioista on aiheutunut karille ajosta ja usein perämoottori on rikki. Joensuun pursiseuran kommodori Kyösti Haaja on havainnut seuran jäsenten olevan huolissaan veden korkeudesta ja sen kehityksestä Pohjois-Karjalassa. Imatralainen Liiga Sportwear on muuttanut Imatran koskelta Timonkadulta Mansikkalaan muovikujalle. Kesken on enää sisääntuloaula, johon avataan syksyllä tehtaan myymälä. Jääkiekkopaitoja ja urheiluvaatteita valmistavan yrityksen uudet tilat ovat kooltaan 650 neliömetriä. Tiloja on mahdollisuus laajentaa viereiseen varastoon. Yrityksellä on 8 työntekijää. Viime vuonna yritys on tehnyt yli 10 000 jääkiekkopaitaa. PKS-sähkönsiirto aloittaa keskijänniteverkon ilmajohtojen helikopterioksinnat ensi viikon tiistaina. Työt jatkuvat vuoden loppuun. Oksintaa tehdään muun muassa Lieksassa, Juuassa, Polvijärvellä, Kontiolahdella ja Liperissä. Helikopteri kulkee sähkölinjan vierustaa pitkin ja pyörösaha katkoo johdon lähellä olevia oksia. Ja sitten STT:n uutisia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veron korotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Etelä-Amerikassa Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut. Viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on noin 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Maahan on julistettu hätätila. Esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua.
8: Sää näyttää tänään Joensuussa pilviseltä. Lämpötilat liikkuu tuolla 14 asteen tietämillä ja pohjoistuuli puhaltaa 6 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa sen sijaan näyttää aamupäivä oikein aurinkoiselta. Illalla on mahdollista, että vähän vettäkin ripsauttaa, mutta nyt huomio Etelä-Karjala sinne. On annettu tuulivaroitus, sillä tuuli saattaa puhaltaa puuskissa jopa 13 metriä sekunnissa. En siis suosittele vesille lähtemistä, jos semmonen kävi mielessä. Mutta oikein aurinkoista päivää siis Lappeenrantaan.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Jose Marttiin Karjalainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Tänne saapui meille vihdoinkin tämän päivän aamukahvivieras. Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virrasta toiminnanjohtaja Minna Valonen, oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: No ihan hyvää kuuluu. Pikkasen on semmoinen, sanoisinko, että tekemisen meininki on juuri nyt sellainen niin kuin tunne, että vähän niin kuin kaikki pallot ilmassa tyyppinen
1: kyllä,
2: meininki.
1: Kyllä. Perjantaina on siis tulossa tämä vuosittain järjestettävä joeyö, ja onko ihan väärässä, jos väitän, että teillä on varmasti tämä kesä mennyt sitä järjestäessä ja suunnitellessa?
2: No toki on, ja toki on tehty paljon muutakin, että ei pelkästään joen yötä, että on järjestetty erilaisia tapahtumia tässä pitkin kesää, että joen yö on toki niin kuin isoin tapahtuma, mikä tässä niin kuin Virran tuottamana on, mutta kesä on mennyt hyvin ja tietysti on tätä joen yötä alettu valmistelemaan jo siellä keväällä, kun on ollut esiintyjäilmoittautumiset ja vähän mietitty teemaa ja ilmettä ja tämän kaltaisia asioita, mutta paljon on muutakin tehty kesäaikana.
1: Kyllä. Ootko kerennyt lomailemaan yhtään kesällä?
2: No olen yrittänyt, että semmoisen reippaan pari viikkoa olin tuossa keskikesällä lomilla, mutta sittenpä on joen myötä tässä tämä loppukesä tehty aika tiiviisti.
1: Joo, mä jotenkin kiinnitin huomiota tuohon lauseeseen, että olen yrittänyt, niin olet 2 viikkoa yrittänyt lomailla, onnistuiko tämä vai joudutko tekemään työasioita?
2: No ei se nyt ihan yritykseksi jäänyt, kyllä sain lomaakin pidettyä ja tosi kivoja niin kuin lomajuttuja tehtyä perheen kanssa. Mutta eihän sille päälle mitään mahda, että kun näkee jotain niin kuin inspiroivaa tai muuta, niin sitten omatkin ajatukset kääntyy jotenkin sinne töihin, että niin tätä pitäisi sinne meillekin saada ja olisipa toikin kiva. Ja sitten käy sitä niin kuin suunnittelua ja tuotantoa ja työtä niin kuin tekemään siellä pääkopan sisällä, mutta semmoistapa se on. Olen kyllä loma-aikana yrittänyt pikkasen niin kuin kiertää ihan Joensuun keskusta, että en niin kuin viettäisi aikaa siellä torilla, joka on se työpaikka. Että niin ihana, kun siellä onkin istuskella, niin sitten lomalla yritän vähän niin kuin pysyä siitä omalta tontilta pois.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mutta minkälainen paletti se on lähteä rakentamaan tuommoista joen yötä, kun se on kuitenkin aika massiivinen tapahtuma, missä tapahtuu kaikkialla monenlaista?
2: No, me ollaan nyt, Virta on sitä tuottanut vuodesta 2022 saakka, ja itsellä on siinä semmoisen historia, että on jo sitä muistaakseni 2015 tai 2014 jo ollut tuottamassa niin kuin aikaisemmassa työpaikassa, että mulla on niin kuin silleen aika pitkä historia siihen ja tiedän, miten niin kuin sitä tehdään. Että tietyt semmoiset palikat on kyllä niin kuin aika vakioita, että mitä niin kuin toistuu tavallaan vuodesta toiseen ja että meidän kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset avoinna ja ne hoitaa vähän niin kuin sitä omaa sisältöään, mutta se mikä aina vaihtuu vuosittain, niin on totta kai ne esiintyjät ja se sisältö ja minä haluan aina miettiä sinne jonkun vähän niin kuin yhteen kokoavan teemankin, niin kuin tänä vuonna on rakkaus, mikä on minusta aivan superhieno teema, niin se aina niin kuin vaihtuu ja mikä on niin kuin jotenkin parasta, että saakin lähteä miettimään, että mitä me tänä vuonna tehtäisiin ja missä kummallisissa paikoissa voisi niitä esityksiä olla. Ja sen niin kuin sisällön suunnitteleminen on minulla ainakin henkilökohtaisesti ihan niin kuin sitä parasta.
1: Joo. Ja tuossa kun aikaisemmin juteltiin, niin mainitsit, että teitä ei tässä niin kuin yhdistyksessä ole montaakaan niin kuin tekijää töissä, niin oliko teitä viisikö teitä oli?
2: Joo, no siis meillä on niin kuin, varsinaisesti siellä Virran puolella on meillä niin kuin torivalvoja ja toimistosihteeriä ja sitten minä ja viestinnästä vastaavaa, että tehdään tosi pienellä niin kuin tiimillä, että kyllä joen yöhön sitten saadaan vähän apukäsiäkin siihen niin kuin päivän rutistukseen, mutta tosi pienellä tiimillä. Ja tietysti sitten tuolta mainostoimiston puolelta, jotka vastaavat tästä niin kuin ilmeestä ja sellaisista, niin kuin, että miltä niin kuin tapahtuma näyttää sitten tuolla niin kuin netissä ja somessa ja näin, niin se on sitten oma porukkansa, mutta pieni, tehokas, pippurinen porukka meitä on.
1: Joo, se varmaan tuommoisessa silloin, kun on noin vähän porukkaa omassa yhdistyksessä tekemässä, niin siinä varmaan sitten korostuu se niin kun yhteistyökumppaneiden tärkeys. Että nimenomaan, että jos siellä on tämmöinen mainosfirma, joka teille on sitten ilmettä tehnyt, että ei tarvitse kaikkia niin kun yksin lähteä vääntämään.
2: Ei kyllä, ja semmoiset niin kun vakkaritoimijat ja semmoiset, joista tiedän, että se homma hoituu, niin ei muuten tästä ei tulisi mitään. Että jos olisi liian paljon sellaisia epävarmoja niin kuin jotenkin palasia tässä, niin sit menisi kyllä vaikeaksi.
1: Niin kyllä. Otetaan tähän väliin kappale ja sen jälkeen lähdetään juttelemaan Minnan kanssa vielä lisää siitä, että minkälaista ohjelmaa on luvassa, koska Joen yö ainakin minun tarkkailuni perusteella vaikuttaa tänä vuonna erittäin siistiltä.

0: paikallisten puolella.
1: Studiossa aamukahvi vieraana Joensuun Virran toiminnanjohtaja Minna Valonen. Äsken vähän puhuttiin, minkälainen homma se on tässä kesällä ollut suunnitella tuota perjantaina koittavaa joen yötä. Ja tuossa mainitsitkin, että tänä vuonna joen yön teemana on rakkaus. Mm-hmm. Ja täällä kun katson samalla tätä nettisivua, niin se aika isosti nostetaan tuossa esille. Niin haluaisit sä nyt paljastaa, minkälaista ohjelmaa on joen yössä luvassa?
2: Minä koitin valmistautua vähän tähän meidän aamukahviin silleen, että printtasin ihan tätä meidän joenyön niin kuin ohjelmaa ja että koitin, niin kuin, että mä tussilla alan vähän niin kuin merkkaamaan siihen, että mitä pitää muistaa ainakin niin kuin sanoa. Sitten mä huomasin, että no ensin niin kuin ruveta joka kohtaan niin kuin laittaa sitä tussia, että niin kuin, kun ei siitä tullut sitten mitään, koska jokainen esitys olisi sellainen, että mikä pitäisi kokea ja ehdottomasti nähdä, että nyt suosittelen kyllä niin kuin kuulijoita, että piipahtavat siellä joennyön nettisivuilla ja ihan rauhassa käyvät sitä meidän ohjelmaa, upeaa ohjelmaa läpitte ja missä kaikkialla sitä järjestetäänkään, että me koitin silleen niin kuin äkkiselti tässä laskea, että meillä on yli 20 niin kuin tapahtumapaikkaa, jotka on niin kuin tässä ohjelmassa mukana ja varmaan lähemmäs 100 niin kuin tekijää, että kun on eri kokoisia ryhmiä ja

0: Nimenomaan kun se voi olla niin monenlaista. Mm. Ja mä tässä nyt vähän vilkasin just näitä nettisivuja, että ensinnäkin kun näitä tapahtumapaikkoja on ihan oikeasti valtavasti, esityksiä on ihan sikana, että kannattaa käydä tsekkaamassa nämä Joenyön nettisivut osoitteesta joenyo.fi, niin sieltä löytyy. Mutta toi Parafest, sitä on ilmeisesti tänä vuonna nyt nostettu vähän isommin, niin haluaisitko tästä Parafestista kertoa?
1: Joo, me ollaan siis parin aikaisempana vuonna niin tiivistetty yhteistyötä Parafestin kanssa. Ja nyt tänä vuonna Parafesti, kun järjestetään Ilosaaressa, tänään on muuten heillä avajaiset, niin päätettiin, että otetaan se heidän niinku semmoinen perjantain ohjelma osaksi Joen yötä. Ihan selkeästi, että se on meidän Torilavan ohjelmaa osana. Mutta he ovat vastanneet siitä sisällöstä ja niistä esiintyjistä ja niistä puukkauksista, että me ollaan vaan sisällytetty se tähän niin kuin Joen yöhön. Ja jos nyt jotain sieltä haluan nostaa, tämä esitys on nyt yksi niistä, jotka yritän päästä näkemään, niin on tämä Aisan Sultan ja Saku Liimataisen esitys, että se jo vaikuttaa niin upealta, että se täytyy yrittää päästä näkemään. Mut on monenlaista myöskin siellä Parafestin ohjelmassa, että on musaa ja on tanssia ja erilaisia niin kun esityksiä. Se on tosi huippujuttu, että he ovat niin kun starttaamassa tavallaan tuon Joen yö illan.
0: Joo. On tämmöistä taidetta ja kulttuuria oikeasti todella monipuolisesti tarjolla. Tässä jotain teatteriakin vielä kaiken lisäksi ollaan ainakin tuolla jossain näin, että taisi olla joku yönäytös.
1: On, Sinkkolassa. Kyllä. Veljeni Leijona mieltä pääsee sinne. Se varmasti on upea, kun on ilta pimeä, niin kaikki ne efektit siellä, niin uskon, että se on myös tosi niin kuin upea. Toinen juttu, minkä nyt haluan sieltä meidän ohjelmasta nostaa ja mitä itsekin kovasti odotan ja jännään sen tekeminen ja tuottaminen on ollut ihan oma juttunsa, niin on seinätanssija ilma-akrobaatti Heidi Meekin tämä Extracts of Hope-esitys, joka toteutetaan siihen kaupungintalon torniin.
0: Oho.
1: Eli nyt on aika poikkeuksellinen niin kuin stage hällä ja hän tosiaan toteuttaa semmoisen reilu parikymmentä minuuttisen esityksen sinne ilmaan.
0: Aika hienoa.
1: Joo.
0: Onko minkä verran te odotatte suurin piirtein kävijöitä nyt Joenyö?
1: No säästä riippumatta, että niin kun vähän surkeammallakin kelillä, niin meillä on perinteisesti ollut semmoinen ehkä 15,000 kävijää, mutta esimerkiksi viime vuonna, kun sää oli aivan superhyvä, niin varmasti se 30,000 kävijää siellä meidän Joenyössä piipahti, että kyllä me semmoista, ei nyt sen enempää eikä vähempää, niin kyllä me sitä 30,000 nyt odotellaan, että kaupunkilaiset ovat liikkeellä sankoin joukoin.
0: Kyllä, ainakin tällä hetkellä sää näyttää perjantaille aika hyvää aurinkoista keliä, ihan lämpöstäkin tällä hetkellä näyttää. Ja minä kuulin minun isoisältä, että minun iso täti on säänhaltijatar, joten minä lähetän hänelle myös toivomuksen, että perjantaina todellakin on hieno sää ja saadaan se yli 30,000 kävijää Joen yöhön. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa tähän ohjelmaan. Sillä on monipuolisesti ihan superhienoja juttuja ja rakkauden teemalla mennään. Ja iso kiitos Minna, kiva kun pääsit aamukahvin vieraaksi. Mä toivotan sulle ja koko teidän tiimille ihan sikana tsemppiä Joen yöhön. Ja toivottavasti törmätään sitten siellä.
1: Kiitos paljon. Tervetuloa.
2: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähety

0: lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma-Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: Karjalainen syke.

0: Päivän kysymykseen oli vastannut eräs someseuraaja. Päivän kysymys siis kuului, että mikä opettajan lausahdus on jäänyt erityisesti mieleesi? Joku hyvä juttu tai paha juttu, rohkaiseva tai lannistaja, niin someseuraaja oli laittanut tämmöisen viestin, että hän oli saanut opettajalta kommentin. Sie et oo siskoos tullu. En kun ope laukas yläasteella, kun olin niin sanotusti seiskan oppilas enkussa, kun siskoni taas oli kympin oppilas. Tuo on, no, ikävä muisto, mutta selkeästi toi on jäänyt mieleen. Ja se on aika useinkin sitten, että kun sisaruksia, jos on samassa koulussa, niin siinä on vähän semmoinen vertailuasetelma. Joten jos opettajat olette siellä kuulolla, niin miettikääpä ja harkitkaa sanojanne tarkoin, koska ne voi jäädä tosiaan pitkäksi aikaa mieleen.
1: Sykkeen A.

Jose Martin Karilainen Sykkeen aamussa. Tänään keskiviikkona on mahdollista nähdä auringon pimennys. Siitä on uutisoitu aika monessa lähteessä ja sehän on tärkeää muistaa siinä auringon pimennystä katsellessa. Sitä ei pidä lähteä paljain silmin katselemaan, koska se auringon lämpösäde voi vahingoittaa silmän verkkokalvoja. Joten kannattaa laittaa semmoiset oikein vahvat aurinkolasit pään. Ja mitäs muita kikkoja olikaan tähän auringon pimennyksen katselemiseen. Mutta jos totta puhutaan, niin auringon pimennyshän ei ole siis niinku erityisen harvinainen ilmiö. Se tapahtuu keskimäärin noin 1,5 vuoden välein. Mutta jos haluaa nähdä tismalleen samassa paikassa auringon pimennyksen, niin sitä voi odottaa joutuu odottaa jopa niinku satoja vuosia. Ja silloin kun tämä auringon pimennys tulee, niin silloinhan se on myös niin kuin tiedemiehille. Se on aika tärkeä tämmöinen tutkimushetki. Kun se kuu peittää auringon kirkkaan pinnan, niin silloin ne tutkijat pystyy paremmin tutkimaan tätä auringon koronaa paljon tarkemmin. Joten tästä on myös hyötyä ihan tieteen saralla. Ja aika hieno yksityiskohta on se, että kuu ei aina peitä niin kuin aurinkoa kokonaan, koska se kuurata ei ole täydellinen ympyrä ja kuu on joskus niin kuin taivaalla näennäisesti hieman liian pieni, niin silloin syntyy se rengasmainen auringon pimennys, jossa auringon ympärille jää semmoinen hieno kirkas rengas säteilemään. Tämä auringon pimennyksessä on aika uskomaton sattuma, että meidän kuumme ja aurinko näyttää maasta niin kuin katsottuna täsmälleen saman kokoisilta. Ja juuri siksi tämä kuu voi joskus vetää verhon auringon eteen ja näyttää meille jotain, mitä normaalisti emme koskaan näkisi. Ja kuulemma tänään täydellisen auringon pimennyksen voi nähdä Grönlannissa. Joten jos joku oikein nopeajalkainen saa vedettyä nytten tossut jalakkaan, niin voi lähteä kohti Grönlantia nauttimaan tästä näin. Mutta muuten toivotan, että täällä Pohjois- ja Etelä-Karjalassakin pystymme tätä tarkkailemaan, ettei pilvet tule liiaksi eteen.

0: karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

0: Päivän kysymys kuuluu koulujen alkamisen kunniaksi. Mikä opettajan lausahdus on jäänyt erityisesti mieleesi? Tämä voi olla joko hyvässä tai pahassa mieleen jäänyt asia, kenties rohkaiseva tai joku lannistava. Laittakaa studion WhatsAppiin viestiin numero 050-330-9443 tai käykää vastaamassa tuolla Sykkeen somen puolella. Tänne on tullut joitakin viestejä, niitä on ollut tosi kiva lukea, vaikka kaikki ei olekaan ollut hirveän iloisia asioita, mitä on jäänyt mieleen. Mutta kiitos, että olette jakaneet myös nämä vähän ikävämmät muistot. Tuossa muutaman kappaleen jälkeen siirrytään kello 10 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Ja siellä puhetta muun muassa näistä asioista. Matala vedenkorkeus on vaikuttanut veneiden myyntiin Pohjois-Karjalassa ja lisäksi veneitä huolletaan aiempaa enemmän. Sekä imatralainen Ligasport Wear on muuttanut Mansikkalaan muovikujalle. Tämmöisiä asioita siis uutisissa. Ja tuossa 10 jälkeen luvassa on myös paikallinen putki, jossa kuullaan pari kappaletta paikallista musiikkia. Ja tänään sinne on valikoitunut rakkauden teemalla kaksi erittäin upeaa kappaletta.
1: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Matala veden korkeus on vaikuttanut veneiden myyntiin Pohjois-Karjalassa. Lisäksi veneitä huolletaan aiempaa enemmän. Esimerkiksi Joensuun jokikoneelle tuodaan 3-4 venettä viikossa korjattavaksi. Valtaosa vaurioista on aiheutunut karille ajosta ja usein perämoottori on rikki. Joensuun pursiseuran kommodori Kyösti Haaja on havainnut seuran jäsenten olevan huolissaan veden korkeudesta ja sen kehityksestä Pohjois-Karjalassa. Imatralainen Liiga Sportwear on muuttanut Imatran koskelta Timonkadulta Mansikkalaan muovikujalle. Kesken on enää sisääntuloaula, johon avataan syksyllä tehtaan myymälä. Jääkiekkopaitoja ja urheiluvaatteita valmistavan yrityksen uudet tilat ovat kooltaan 654 metriä. Tiloja on mahdollisuus laajentaa viereiseen varastoon. Yrityksellä on 8 työntekijää. Viime vuonna yritys on tehnyt yli 10 000 jääkiekkopaitaa. PKS-sähkönsiirto aloittaa keskijänniteverkon ilmajohtojen helikopterioksinnat ensi viikon tiistaina. Työt jatkuvat vuoden loppuun. Oksintaa tehdään muun muassa Lieksassa, Juuassa, Polvijärvellä, Kontiolahdella ja Liperissä. Helikopteri kulkee sähkölinjan vierustaa pitkin ja pyörösaha katkoo johdon lähellä olevia oksia. Ja sitten STT:n uutisia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Etelä-Amerikassa Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut. Viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on noin 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Maahan on julistettu hätätila. Esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua.
5: Sää näyttää tänään Joensuussa pilviseltä. Kuitenkin pientä toivon kipinää on myös siitä, että saattaisi tuossa puolen päivän aikaa pikkusen tuo aurinko näyttäytyä. Lämpötilat liikkuu tuolla 14-13 asteen tienoilla, joten kovin kesäisiä lämpötiloja ei täällä Joensuussa tänään ole. Pohjoistuulta 7 metriä sekunnissa, saattaa puuskissa olla jopa 11 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa, Etelä-Karjalassa puolestaan nautitaan oikein aurinkoisesta kesäisestä säästä ja lämpötilat saattaa liikkua tulepa 19 asteen tietämille. Mutta Etelä-Karjala on annettu tuulivaroitus, sillä tuulet voi puuskissa olla jopa 13 metriä sekunnissa, joten elekkeepä sinne vesille lähtekö, jos semmoista mietitte, koska riskit ovat aina olemassa.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa vielä tämän viimeisen tunnin verran. Nyt lähdetään siis paikalliseen putkeen ja tulemme kuulemaan kaksi kappaletta, jotka joillakin tavalla on juuret Etelä-Karjalassa tai Pohjois-Karjalassa. Ensimmäiseksi kappaleeksi on valikoitunut Pave Maijasen kappale Pidä huolta. Ja tämän Pidä huolta -kappaleen ytimessä on mun mielestä aika yksinkertainen, mutta tosi voimakas ajatus. Se, että pidetään toisistamme huolta, vaikka välillä elämä on vaikeaa. Tämä Pave Maijasen Pidä huolta on siitä hieno kappale, että sen viesti on samaan aikaan hyvin yksinkertainen ja valtavan tärkeä. Että me kaikki joskus tarvitaan apua ja joskus joku toinen tarvitsee meitä. Ja se Pidä huolta ei siis vaan tarkoita sitä, että huolehditaan itsestämme, vaan että katsotaan vähän myös ympärillemme. Ja ehkä just siksi tämä vuonna 1989 julkaistu kappale kuulostaa edelleen ajankohtaiselta. Pave Maijanen, Pidä huolta.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Pidä huolta, upea kappale Pave Maijaselta. Toisena kappaleena paikallisessa putkessa mennään vähän sieltä Etelä-Karjalasta tänne Pohjois-Karjalan suuntaan, nimittäin Kiteelle. Toinen kappale paikallisessa putkessa on Kiteeltä ponnistavan metallijätin Nightwishin superhieno kappale While Your Lips Are Still Red. Tämä Nightwishin While Your Lips Are Still Red on kappale, joka muistuttaa siitä, että kauniit hetket ei kestä ikuisesti. Ja se on oikeastaan aika yksinkertainen ajatus, että jos sä rakastat jotakuta, niin kerro se ja elä siinä hetkessä, kun siihen on vielä mahdollisuus. Ja tämän kappale hienous on siinä, että se on samaan aikaan niin kuin hyvin romanttinen ja vähän jopa surullinen, koska sen taustalla on koko ajan tieto siitä, että nuoruus, rakkaus ja kuten elämäkin on kaikki ohimeneviä. Ja ehkä juuri siksi tämä Nightwishin kappale toimii myös semmoiselle ihmiselle, joka ei yleensä kuuntele metallia.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlaspointilta löydät halli-, harrasti- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Karjalainen syke.

Tänään keskiviikkona suuressa osassa maata koulut ovat jälleen alkaneet ja pienet koululaiset, jotkut aloittavat vasta ensimmäistä kouluvuottaan, joten ollaanpa siellä liikenteessä varovaisia sitten, kun heitä liikkuu. Mutta tämän päivän koulujen alkajaisiin teemassa päivän kysymys kuuluu näin. Mikä opettajan lausahdus on jäänyt erityisesti mieleesi? Tämä voi olla jotain niin kuin hyvässä tai pahassa mieleen jäänyttä, rohkaisevaa, lannistavaa tai ihan mitä tahansa. Mua kiinnostaisi kuulla näitä teidän tarinoita. Mikä on jäänyt mieleen, niin näitä voi kertoa laittamalla viestin WhatsAppissa numeroon 050-330-9443. Tai voi käydä myös kommentoimassa tuolla Sykkeen storin puolella esimerkiksi Instagramissa. Täällä on tullut kivasti vastauksia, näitä on ihan superkiva lueskella, joten ei kun enemmän vaan.

0: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan tällä viikolla superpesiksessä pelaavan Joensuun Mailan naisten puheenjohtajan Jonne Martikaisen ja kehityspäällikön Jesse Huuhon kanssa. Martikainen ja Huuho kertovat, millaiset heidän roolinsa ovat Joman taustalla ja miksi Joman naiselle perustettiin viime vuoden lopulla oma osakeyhtiö. Seuran vetäjät miettivät myös Joman naisten yleisömäärien nousua. Jonni Martikaista ja Jesse Huuhoa on haastattelemassa Jarmo Sieviläinen. Lähdetään kuuntelemaan, mitä siellä oikein on höpötelty.
1: Mulla puheenjohtajana tosiaan niin kokonaisuuden hallinta ja sitten tietysti tuo hallitustyöskentely ja siinä suhteessa sinne hallituksen suuntaan on linkkinä ja käyvän sillä porukalla sitten asiaa läpi ja toki on ollut ihan tuossa operatiivisessakin työssä auttamassa ihan sieltä viime syksystä, milloin Joma Supernaiset Oy perustettiin, niin semmoinen aika kokonaisvaltainen kuva. Ja toki itselläni pitkä kokemus ja näkemys Joensuun Mailasta muutenkin, niin silleesti ollut kiva olla tuosta naisen hommassa mukana ja nähdä sitten sitäkin puolta ja koittaa kehittää myöskin sitä puolta.
2: Entä Sessellä sitten, aloitit vuoden alusta kehityspäällikkönä Joman naisessa, mitä sinut työtehtäviä ei oikein kuulu?
3: Joo, siis mulla on tuossa myynnin kehittäminen, ottelutapahtumien kehittäminen ja sitten Jonnen kanssa yhdessä operatiivista johtamista.
2: No mitä siellä on nyt sitten kehitetty, kun olet päässyt yli puoli vuotta tässä jo melskaamaan seuran mukaan?
3: Ottelutapahtumia ainakin on tuotu uudenlaisia juttuja, että siellä on ollut esiintyjiä stand-up-komikoista ja muusikoista ja sitten oli tämmöinen naisurheiluseminaarikin meillä tuossa muutama viikko sitten.
2: Ja hienoja uusia juttuja tullut, ja kyllähän siellä on niin kuin Joman naisilla yleisömäärätkin lähtenyt tällä kaudella nousuun sitten, niin varmaan suurin syy on ehkä tämmöinen menestyspotentiaali, mikä sitten joukkueessa on, vai miten te näette itse, että mikä tässä taustalla nyt sitten on, että aiemmat vuodet oltiin siellä yleisömäärässä häntä päässä, mutta tällä kaudella on sitten kiinnostusta ollutkin ihan mukavasti.
1: No joo, varmaan siellä on monta syytä. Totta kai joukkue monta paluumuuttajaa. Siellä muun muassa Joma kasvatti, Eeva Mäki-Maukola on semmoinen, mikä on nostanut joukkueen niin kuin tämmöistä kiinnostavuutta, totta kai monta hyvää pelaajaa, mutta oli niitä hyviä pelaajia aikaisemminkin, että ehkä tämä nyt on ollut semmoinen, mitä odotettu ja se on siellä pinnan alla kytenyt, että milloin se niin kuin Joensuussa lähtee, että naisurheiluhan on ollut kasvava jo oikeastaan kaikkialla muualla. Niin kuin ihan globaalisti, niin kasvaa edelleenkin. Et Joensuussa sitä ehkä hetki jouduttiin odottaa, ja siellä on varmaan monia syitä, miksi se aikaisemmin niin oli, kilpailua oli paljon, tai on edelleenkin paljon, ja ei ollut ehkä semmoista niin pitkäaikaista kulttuuria siihen naispesikseen. Ja toki kyllä me uskotaan, että silläkin, että me ollaan paljon tehty asioita nyt tuolla toimistolla yhdessä miesten superpesiksen kanssa ja junnupuolen kanssa, niin kyllä silläkin varma vaikutus, että se on koostuu monista asioista.
2: Niin, teille tehtiin tämä Joma Supernaiset Oy tuossa viime vuoden lopulla, eli ihan oma osakeyhtiö erkkaannutte miehistä, niin mikä siinä oli taustalla, että halusitteko niinku vetäjiä enemmän saada jotenkin mukaan tähän naisten puolelle, vai mikä kaikki, että halusitte irti tavallaan siitä miesten osakeyhtiön alta?
1: No joo, irti kyllä me ihan sama.
2: Tiivistä sama seura edelleen olette.
1: Kyllä ja saman päivän ääressä aamuja aloitellaan siinä toimistolla, että ei sinällään se suoranaisesti, vaan se, että kyllä niin kuin nähtiin sisältäpäin ja varmasti kaikki näki, että kyllä Joensuun Mailla naiset niin kuin tarttis leveämpiä hartioita ja enempi tekijöitä ja enempi kehittämistä paljon oli toki asioita tehty aikaisemminkin, mutta nyt kun tuossa on ollut niin sanotusti sisällä tuossa hommassa, niin täytyy niin kuin ihmetellä, että miten se on niinkin hyvin tuolla aikaisemmalla resurssilla hoidettu, että kyllä tuossa on niin kuin ihan täyspäiväinen työ uudellekin organisaatiolle rakentaa ja kehittää juttua. Ja kyllä siellä taustalla tietysti oli se, että Superpesis on toivonut, että Superpesis toimivat niin miehissä kuin naisissa tulee osakeyhtiöiden alle ja me oltiin tässä vähän jo niin kuin etupellossa.
4: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joman naisten puheenjohtaja Jonne Martikainen ja kehityspäällikkö Jesse Huuho selvittävät aitiopaikalla ohjelmassa, miten joman naisten taustalle on saatu leveämpiä hartioita ja miten seurassa on panostettu naisten ottelutapahtumiin. Martikaisen ja Huuhon kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
2: No on saatu, että kyllä meillä on hallitus, Joman supernaiset Oy:n hallitus on tuossa aktiivisesti mukana ollut, ja siellä on sekä joensuulaisia että muualta Suomesta vaikuttajia myöskin, ja ottelutapahtumia ollaan saatu tekijöitä lisää ja noita vanhoja toimijoita vähän sinne mukaan, ja toki niin kuin ottelutapahtumat kehittynyt siltä osin, että meillä on tullut nuo aitiopalvelut, VIP-palvelut laajasti, anniskelujutut laajasti noihin naisten otteluihin, mitä aikaisemmin siellä oli vähän nihkeästi tarjolla, niin nyt ne on kaikki hyvin pitkälti samantyyppisesti kuin miesten peleissä, niin sinne tietysti tekijöitä tullut mukaan ja saatu mukaan, niin kyllä tämä kokonaisuutena on kyllä niin kuin hienosti kasvanut.
3: Siellä kun on sitä yleisöä, niin on varmaan hienoa panostakin niitä ottelutapahtumiin silleen, että ja te olette tietysti lähtenyt varmaan tietoisesti nyt, että nyt tehdään samantyyppisesti kuin miehillä, että jossain vaiheessa se oli niin, että naisten ottelutapahtumat ei ollut, koska ei ollut väkeäkään, niin ehkä oli turha ruveta tekemään mitään valtavia showta sinne, mutta nyt on varmaan ajatus, että mennään ihan niin kuin tasa-arvoisesti, että molemmat on yhtä tärkeitä.
2: No joo, kyllä siinä suhteessa, että nimenomaan tasapuolisesti, mutta ei ole tarkoitus, että se toiminta on välttämättä samanlaista, että ei me ole lähdetty niin kuin tekemään miesten ottelutapahtumaa naisten ottelutapahtumasta, vaan niin kuin muuta ajateltu, että mitkä siellä olisi semmoisia kiinnostavia elementtejä, mitä palveluita, mitä toimintoja asiakkaat, katsojat sieltä haluaa, ja sitä kautta niin kuin lähdetty rakentamaan ja miettimään. Ja kyllähän sitä varmaan aikaisemminkin on mietitty, että mitä siellä niin kuin tavallaan talouden puolelta voi tehdä ja kannattaa tehdä, koska yleensä kehittäminen jotakin maksaa, mutta sitten törmää aina siihen, että jos haluaa lisää ihmisiä ja ei ole palveluita, niin se ei tule toimimaan. Ja jos haluaa lisää ihmisiä, niin siihen kannattaa panostaa ja odottaa, että se myöskin tuottaa jotakin. Ja meillä se on niin kuin ihan hyvin nyt lähtenyt.
3: Onko siellä minkälaisia sitten ollut naisten peliin haluttu, minkälaisia juttuja erilaista, mitä ehkä sitten miesten peleissä ei ole siellä?
4: No just niin kuin kokeilun ollut tänään vuonna vähän uudenlaisia juttuja, että siellä on ollut sitä stand-upia muun muassa tuossa Lapua-pelissä. Sitten oli se naisurheiluseminaari, just muusikkoja.
3: Ilja Teppo kävi siellä niin jossain pelissä viihdyttämässä VIPissä, että kyllähän siellä on yritystä ainakin sitten, että et varmaan tänä päivänä voi olla, että kaikille ei se peli ehkä riitä, että pitää olla tätä kaikkea muuta. Mutta totta kai on naisten pelit siis viihdyttäviä ja näin, mutta te olette varmaan itsekin ajatellut, että siinä pitää olla niinku kokonaistapahtumaa tavallaan, mihin tullaan viihtymään.
2: Just näin, kyllä, että se totta kai peli on kaiken ydin ja sen pitää olla toimiva, mutta kyllä ne oheispalvelut on osa sitä toimivaa ottelutapahtumaa, että jos siellä on jonoa johonkin tai joku ei toimi tai jotakin, että tulee nälkä tai jano, niin kyllähän sitten niin kuin varmasti miettii ensi kerralla, että lähdenkö tonne vai menenkö käyttämään arvokasta vapaa-aikaa johonkin muuhun. Että kyllä, se niin kuin, kyllä meillä niin kuin siitä on lähdetty, että peli itsessään kyllä kantaa, jos me saadaan ensinnäkin ihmiselle tieto siitä, että täällä pelataan huippupesistä ja ne olosuhteet on semmoiset, että jokainen sillä viihtyy ja nauttii, ja ne ei ole niin säästä riippuvaisia, että jos vähän vihmo vettä, niin meillä on aina paikka katoksen alla ja jos tulee nälkä, niin aina saat hyvää ruokaa ja näin päin pois. Että kyllä se lähtee semmoista kokonaisajattelusta, mutta ei niin kuin semmoista sirkustemppua vielä keksitty, että joku tulisi sinne niin kuin sen takia, että peli ei kiinnosta, mutta tulin muuten, siihen panostaminen ei ole vielä ainakaan tässä kohtaa järkevää.
0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Semmoista oli Aitiopaikalla ohjelmassa. Joensuun mailan naisten puheenjohtajan Jonne Martikaisen ja kehityspäällikkö Jesse Huuhon haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista. Otetaan tuossa Jonne Aaronin kappaleen väliin ja palataan sitten sitten tämä aamulähetyksen lopussa hetkeksi vielä tuohon päivän kysymyksen pariin. Ja tuota tuli äsken ihan huippukiva vastaus, jonka mä luon ehdottomasti lukea teille ääneen.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tosiaan kuului näin. Mikä opettajan lausahdus on jäänyt erityisesti mieleesi? Tämä voi olla joko hyvässä tai pahassa mieleen jäänyt asia, tai joko rohkaiseva tai ehkä lannistava. Täällä just äsken tuli studion WhatsAppiin tämmöinen kiva viesti, joka piristi ainakin minun päivääni. Moi Jose, meillä oli hauska ruotsin ope, vaikkei ruotsi ollutkaan kaikkien mieliaine. Kun hän kysyi jotain, eikä vastausta alkanut kuulua, niin hän sanoi, onni suosii rohkeaa. Sitten löytyy joku, joka halusi yrittää. Rento tunnelma oli taattu. Tämmöisen viestin laittoi Sike. Kiitos tästä. Ja toi on hienosti sanottu, onni suosii rohkeaa. Tuota voisi oikeasti pitää tuota lausahdusta itse kukin mielessä. Hei, tässä kohtaa mä haluan kiittää tästä keskiviikosta, jonka vietitte kanssani. Kiitos kaikista viesteistä, mitä laitoitte tänne studioon, biisitoiveista ja näistä kivoista muistoista. Huomenna torstaina jatketaan 6 alkaen ja huomenna aamukahvi vieraana on kirjaimellisesti tuhmia tätejä. Sitä ei todellakaan kannata jättää välistä, koska siellä luvassa on jotain todella eeppistä. Mutta tuossa muutaman biisin jälkeen tulee 11 uutiset, jossa jutellaan muun muassa näistä aiheista. Lieksan karhuluvasta tehty valitus koskee kaadettujen karhujen omistusoikeutta, sekä huppupäiset varkaat ovat vieneet kukkia Taavetissa toimivan myymälän pihasta. Voi himpura, kohta kuulette tästä lisää. Mutta kiitos kaikille ja oikein aurinkoista ja ihanaa ja rakkauden täyteistä keskiviikon jatkoa. Huomenna taas kuullaan.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Luonnonsuojeluliitto Tapiola Karelia on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Suomen riistakeskuksen päätöksestä. Sillä on myönnetty poikkeuslupa 24 karhun kaatamiseen Lieksassa. Valitus koskee kaadettujen karhujen omistusoikeutta. Karhujahdin on määrä alkaa ensi viikon torstaina. Sitä ennen hallinto-oikeus tekee päätöksensä valituksesta ja karhujahdin kohtalo selviää. Pohjois-Karjalassa on metsästetty karhuja viimeksi 3 vuotta sitten. Huppupäiset varkaat ovat vieneet kukkia Taavetissa toimivan myymälän pihasta. Kukkia on varastettu Taavetin kukka- ja hautauspalvelun edestä sunnuntaina aamuyöstä. 2 varasta on tallentunut valvontakameraan latomassa kukkia kestokasseihin. Kasseihin on päätynyt muun muassa verililjapuita ja ruusuja. Myymälän eteen itsepalvelumyyntiin järjestetyt kukat ovat kiinnostaneet varkaita aiemminkin, mutta pääsääntöisesti ne ovat saaneet olla rauhassa. Yrittäjä Sara Sirkkunen harmittelee tapahtunutta, koska Taavetissa on toistaiseksi ollut mahdollista pitää itsepalvelumyyntiä liikkeen aukioloaikojen ulkopuolella. Lieksassa vanhan Kaarisillan muistomerkin paljastustilaisuus järjestetään ensi viikon torstaina. Tilaisuus on Hovileirin kadun ja Siltapuiston välisellä viheralueella. Muistomerkin on suunnitellut ja toteuttanut kolilainen taiteilija Lasse Marttikainen. Veistoksessa on käytetty puretun Kaarisillan alkuperäisiä osia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ja sitten STT:n uutisia. Metsäteollisuusyritys Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Kemin Veitsiluodon sahan. Mäntysahaus keskitetään muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä. Neuvotteluiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Yritys kertoo tavoittelevansa tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo on noussut ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Tilastokeskus kertoo, että viennin arvo on kohonnut yli 34,5 miljardiin euroon. Kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Tullin mukaan risteilyaluksen arvo on lähes 2 miljardia euroa. Suomen koko tavaraviennistä Yhdysvaltojen osuus on ollut noin 18%.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1–+8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

Happoradiolla päästiin starttaamaan keskipäivän keidas keskiviikkona. Kappale nimeltään Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen Mari Pekkanen on täällä studiossa. Tervehdys. Se on 12. päivä elokuuta ja tänään Kiira, Kira ja Klaara viettävät nimipäiviään. Heille kaikille lämpimät onnen toivotukset, kuten tietysti muillekin tämän päivän sankareille ja juhlijoille. Aika usein sitä myrskyt nimetään kyseisten nimipäiväsankareiden mukaan ja aika monella on varmasti suht tuoreessakin muistissa Kiira-myrsky, joka velloi Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa, mutta siitäkin on jo 9 vuotta. Kiira, raju ilma, oli voimakas konvektiivinen järjestelmä, joka iski Suomeen 12. elokuuta 2017. Suurin osa rajuilman vaikutuksista rajoittui Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntiin, joissa voimakkaat syöksyvirtaukset kaatoivat puita, katkoivat sähköjä ja aiheuttivat vahinkoja rakennuksille. Näin lukee Wikipediassa. Tämä on tämä Wikipedia tietysti hyvä tämmöinen joka ihmisen tietosanakirja, mutta muistelisin kyllä, että tästä aika paljonkin oli polemiikkia silloin ja paljon tuli tietysti vahinkoa. Rajuilmaa kutsuttiin mediassa ensin myrskyksi ja myös nimellä Klaara-myrsky, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä ei ollut myrsky, vaan pikemminkin rajuilma ja Ilmatieteen laitos käyttää säätapahtumasta nimeä Kiira verkkosivuillaan. Ja ainakin Espoossa kauppakeskus Ison omenan K-City Marketin aiheutui vesivahinko rikkoutuneen putken takia. Myös Pasilassa rakennustyömaan aidat lentelivät. Hämeenlinnan väylällä kaatui puita ja valotolppia moottoritielle. Ja aika paljon oli tämmöistä niin sanottua metsätuhoa. Ja sitten lentokoneet jouduttiin ohjaamaan Helsingistä tai Helsinki-Vantaalta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Ja tuolloin muuten järjestettiin Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaali, jossa 2 festivaalialueen telttaa kärsi vaurioita. Ja nämä teltat oli suljettuina tunteja, kunnes aukesivat uudelleen. Viikissä myrsky irrotti palan kerrostalon katosta ja yksi ihminen loukkaantui lievästi, kun sanomatalon ikkunalaseja rikkoontui Helsingissä. Mutta tämmöistä muistelointia 9 vuoden takaa Kiira raju ilmasta. Tänään on semmoinen päivä, että meillä on tiedossa auringon pimennys. Ei ihan täydellinen, mutta ei se kovin vajaaksi jää 83-85%. Ja tänään varmasti puhutaan myös tuosta. Mutta hei, kiva, että oot siellä. Mukavaa keskiviikkoa. Nyt jatketaan David Guettan ja Sian kappaleella Beautiful People.

Onks pakko tanssia, jos se ei taho? I don't feel like dancing, siinä Scissor Sisters. Viime viikolla jo mainitsin, että tänään keskiviikkona Suomessa nähdään osittainen auringon pimennys. Ja tästä tosiaan jo viime viikolla ennakoitiin ja nyt mitä lähemmäs tuo H-hetki tulee, niin sitä enemmän tietysti mediatkin tästä muistuttavat. Ja osittainen auringon pimennys nähdään siis koko maassa, jos sää suosii. No

Näin pimennyksen aikaan aurinko paistaa matalassa kulmassa, lähellä horisonttia, ja tämän vuoksi myös kauempana olevat pilvet voivat peittää auringon. Jos taivaanrannassa on vähänkään pilvilauttaa, niin se voi tylsästi päästä peittämään auringon. Mutta mikä tärkeintä, niin auringon pimennystä katsoessa on tietysti tärkeää suojata silmät. Ursan mukaan auringon näkymätön infrapuna eli lämpösäteily voi vaurioittaa silmän verkkokalvoa jo ihan muutamassa sekunnissa. Ja tähän tarkoitukseen valmistettuja aurinkolaseja on olemassa, tai auringon pimennyslaseja tässä tapauksessa. Et ihan niillä tavallisilla aurinkolaseilla ei oikein voi tuota katsoa turvallisesti. Mutta auringon pimennys tänään siis tiedossa. Otetaan tuosta vielä noi kellonajat. Puhutaan illasta ja puhutaan aika myöhäisestä ajankohdasta. Utsjoella auringonpimennyksen maksimi on kello 20.37, Jyväskylässä 20.49 ja Helsingissä auringonpimennyksen maksimi on 20.52. Ja koska on kiva kopsutella aasinsilta ja kaivaa vähän erilaisempia biisejä soittoon, niin ajattelin ilahduttaa teitä Maija Vilkkumaan kappaleella, joka on nimeltään Auringon pimennys. Ja tää on Vilkkumaan esikoisalbumilta Pitkä ihana leikki, ja Auringon pimennys on siinä heti kakkosraitana. Itse en ole tätä aikapäiviin kuullut, mutta nyt se on aika kuunnella. Maija Vilkkumaa ja Auringon pimennys päivän teemassa vahvasti kiinni.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: EKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma-Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
6: Karjalainen syke.

mennytkin. Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Tuli puhuttua auringon pimennyksestä, joka tänään on siis ennen ilta 9 nähtävillä. Ja ainakin tällä hetkellä sääennuste näyttää ihan ok hyvältä, että ei välttämättä olisi suuria pilvilauttoja sen esteenä, mutta saas nähdä, miten tämä sääennuste muuttuu. Ja tietysti vaikuttaa sekin, että missä päin tuota auringon pimennystä katsoo. Mutta tosiaan, koska puhutaan jo ilta-auringosta, niin näkymä Länsiluoteen suuntaan on oltava esteetön ja puut ja rakennukset ja mäet voi tietysti peittää näkyvyyden kokonaan, mutta sitten voihan sitä valikoida paikkaansa sen mukaan, että auringon pimennyksen näkisi oikeinkin hyvin. Tuossa äsken kaivoin Maija Vilkkumaalta esikoisalbumilta kappaleen, jonka nimi oli Auringon pimennys, ja tiesitkö, että Nightwish-yhtyeen Sleeping Sun-kappale on tehty nimenomaan täydellisestä auringon pimennyksestä Keski-Euroopassa 11. elokuuta, eli eilen oli toi vuosipäivä ja vuosikin oli 1999, niin Tuomas Holopainen inspiroitui tästä täydellisestä auringon pimennyksestä ja toi sinkku julkaistiin hieman ennen pimennystä 2. elokuuta 99 juhlistamaan ja mukailemaan tätä harvinaista taivaan ilmiötä. Holopaisen sävellyksissä on tietysti paljonkin tämmöistä luonnon kiertokulkua, valoa, pimeyttä, pysähtymisen hetkeä. Ja sanoituksissa aurinko nukkuu kerran vuosisadassa, once upon a century, mikä rinnastuu suoraan pimennysilmiöön ja maailman hiljenemiseen. Kappaleen alkuperäisversio julkaistiin vuonna 1999, eli juuri tuolloin, kun tämä täydellinen auringon pimennys Keski-Euroopassa oli. Ja vuonna 2005 kappaleesta tehtiin uusi päivitetty sovitus ja musiikkivideo yhtyeen Highest Hopes-kokoelmalevylle. Mutta kyllä me nyt otetaan vielä Sleeping Sun soimaan tähän niin ikään. Ja nämä molemmat kappaleet, kuten myöskin toi Maija Vilkkumaan Auringon pimennys, oli julkaistu vuonna 1999. Eli kyllä se vuoden 1999 Auringon pimennys on varmasti inspiroinut kaikenlaisia taiteilijoita, mutta myös muusikoita. Nyt Nightwish, Sleeping Sun.

0: Leija Hommissa, Benjamin Ingrosso ja Kite. Olikohan se eilen, kun valtion alkoholimonopoliyhtiö Alko totesi, että korkea alkoholiverotus ja suomalaisten alkoholiostoja ulkomaille. Tässähän ei nyt varsinaisesti ole uutista. Näin on tapahtunut pitemmän aikaa ja onhan se sanomattakin selvää, että mitä kovempi verotus, sitä korkeammat hinnat ja sitten samalla noi ulkomaat vetävät niin sanottuja alkoholituristeja. Tai vaikka ei olisi edes mikään alkoholituristi, niin helposti tulee sitten napattua matkaan huokeamman verotuksen juomia. Kireä verotus näkyy suoraan Alkon pienentyneinä myyntimäärinä. Yhtiö myi alkuvuonna eli tammi-kesäkuussa 30,2 miljoonaa litraa juomia, kun vuotta aiemmin määrä oli 30,7 miljoonaa litraa. Alkoholijuomaverollinen liikevaihto laski 467,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava luku oli 479,3 miljoonaa euroa. Ja toimitusjohtaja Leena Laitinen sanoi tuossa Alkon tiedotteessa, että myyntiimme vaikuttivat vuoden alussa toteutettu noin 9% viinien alkoholiveron korotus sekä Suomen jo ennestään korkea alkoholiverotus, jotka ohjasivat alkoholiostoja ulkomaisiin kanaviin. Myynnin laskusta huolimatta yhtiön tekemä tulos nousi. Alkon tammi kesäkuun voitto nousi 5,5 miljoonaan euroon, vuotta aiemmin voitto oli 4,3 miljoonaa ja liikevoitto pysyi lähes ennallaan 4,5 miljoonassa eurossa. Alko on siis julkaissut puolivuotiskatsauksensa ja Alkon tiedotteen mukaan kustannustehokas toiminta piti liikevoiton lähellä viime vuoden tasoa. Tulosta tukivat lisäksi rahoitustuotot ja kulut, jotka nousivat 2,4 miljoonaan euroon. Yhtiö nostaa myyntiin vaikuttaneeksi tekijöiksi verotuksen lisäksi taloustilanteen jatkuneen epävarmuuden sekä alkoholilainsäädännön muutokset. Nämä muutokset ovat laajentaneet alkoholijuomien kotimaisia myyntikanavia. Ja alkuvuoden aikana Alko jatkoi verkkokaupan ja muiden digitaalisten palveluiden kehittämistä. Yhtiö kertoo hyödyntävänsä teknologiaa, tekoälyä ja dataa asiakaskokemuksen, päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyys on noussut itse asiassa yhtiön mittaushistorian korkeammalle tasolle ja alkoholilain muutos mahdollisti heinäkuusta lähtien alkomyymälöille aiempaa laajemmat viikonlopun aukioloajat ja ensi vuoden alusta yhtiön toimintaa muuttaa lisäksi kotiin kuljetuksen mahdollistava lainmuutos. Ja Alko kertoi ottavansa uuden strategiansa käyttöön syksyllä, niin katsotaan mitä se sitten pitää sisällään ja miten vaikuttaa tuohon Alkon tulokseen. Mutta joo, onhan se sanomattakin selvää, että jos on vaikka joku ulkomaanreissu tai aika monet saattavat tehdä sellaisia ulkomaanreissuja, että lähtevät muualta hakemaan huokeampia alkoholituotteita, niin ihan varmasti. Enemmän ihmettelisin, että jos se ei näkyisi jollain tavalla Alkon tuloksessa.
1: Keskipäivän keidas.

Yllättävän paikallinen on myös juontaja. Terve vaan. Keskipäivän keitaalla ollaan Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja kiva, että oot kuulolla. Tasan ei mene nalle karkit, näin on tavattu sanoa, kun laitetaan sanontoja uusiksi. Nalle karkit on myös seuraavan kappaleen nimi. Esittäjinä Mikael Gabriel ja JVG.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Luonnonsuojeluliitto Tapiola Karelia on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Suomen riistakeskuksen päätöksestä. Sillä on myönnetty poikkeuslupa 24 karhun kaatamiseen Lieksassa. Valitus koskee kaadettujen karhujen omistusoikeutta. Karhujahdin on määrä alkaa ensi viikon torstaina. Sitä ennen hallinto-oikeus tekee päätöksensä valituksesta ja karhujahdin kohtalo selviää. Pohjois-Karjalassa on metsästetty karhuja viimeksi 3 vuotta sitten. Huppupäiset varkaat ovat vieneet kukkia Taavetissa toimivan myymälän pihasta. Kukkia on varastettu Taavetin kukka- ja hautauspalvelun edestä sunnuntaina aamuyöstä. 2 varasta on tallentunut valvontakameraan latomassa kukkia kestokasseihin. Kasseihin on päätynyt muun muassa verililjapuita ja ruusuja. Myymälän eteen itsepalvelumyyntiin järjestetyt kukat ovat kiinnostaneet varkaita aiemminkin, mutta pääsääntöisesti ne ovat saaneet olla rauhassa. Yrittäjä Sara Sirkkunen harmittelee tapahtunutta, koska Taavetissa on toistaiseksi ollut mahdollista pitää itsepalvelumyyntiä liikkeen aukioloaikojen ulkopuolella. Lieksassa vanhan Kaarisillan muistomerkin paljastustilaisuus järjestetään ensi viikon torstaina. Tilaisuus on Hovileirin kadun ja Siltapuiston välisellä viheralueella. Muistomerkin on suunnitellut ja toteuttanut kolilainen taiteilija Lasse Marttikainen. Veistoksessa on käytetty puretun Kaarisillan alkuperäisiä osia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ja sitten STT:n uutisia. Metsäteollisuusyritys Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Kemin Veitsiluodon sahan. Mäntysahaus keskitetään muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä. Neuvotteluiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Yritys kertoo tavoittelevansa tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo on noussut ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Tilastokeskus kertoo, että viennin arvo on kohonnut yli 34,5 miljardiin euroon. Kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Tullin mukaan risteilyaluksen arvo on lähes 2 miljardia euroa. Suomen koko tavaraviennistä Yhdysvaltojen osuus on ollut noin 18%.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1 plus 8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei! Puolen päivän uutisten jälkeen kuultiin Gabriel Applinin kappale Go Be Free. Ja Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla tunnin verran vielä just siun seurana. Kiitoksia kaikista viesteistä, joita olette tähän asti lähettelleet numeroon 0406195939. Meillähän tämä 12 jälkeinen tunti on useampanakin päivänä, eli kaikkina kahtena edellisenä päivänä puhuttu hetki yleisurheilusta, koska Birminghamissa on parhaillaan käynnissä yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat, ja ne tuntuvat kiinnostavan. Tiedän kyllä, että kaikkia ei urheilukaan kiinnosta, mutta ei me nyt häiriinnytä siitä, että tämä viikko saattaa olla myös vähän enemmän urheilupuhetta. Tämä on semmoista, mikä nostattaa semmoista suomalaista yhteishenkeä. Ja kisapäivähän tänäänkin käynnistyy kello 12.35. Eilen oli kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa tositoimissa. Tänään ei niinkään. Tänään meille riittää yhden käden sormet laskemaan suomalaissuoritukset, mutta ei yhtään vähennä näiden urheilijoiden kunnioitusta. Ja tänään varmasti yksi suomalaisittain suurimmista mielenkiinnoista kohdistuu nimenomaan tuonne iltaohjelmaan. Kello 21.45 alkaa naisten moukarifinaali. Siellä Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat hakemassa Euroopan mestaruutta. Jatketaan tuosta moukarifinaaliasetelmista kohta. Nyt Backstreet Boys, Shape of My Heart.

No tuleehan tuosta kappaleesta vähän nostalginen fiilis. Tehosekoitin Pillitä, Elli Pillitä vuodelta 1998 ja eritoten toi tehosekoittimen albumin nimi Varoittava esimerkki on kyllä mainio. Sopi hienosti tohon kyseiseen albumiin. Se oli muuten tehosekoittimen kolmas studioalbumi ja julkaistiin tosiaan syyskuussa vuonna 1998. Ensimmäisen kappaleen nimi oli Fiksu ja kypsä. Joo, mutta se siitä. Lupasin tuossa, että puidaan vähän naisten moukarifinaalia. Se on siis tänään vuorossa Birminghamin yleisurheilu EM-kisoissa kello 21.45. Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat mukana. Ja bongasin eilen Ylen tekemän jutun, että tällä vuosituhannella Suomi on kasvattanut 19 yleisurheilun nuorten MM-mitalistia. Heistä vain 2 on saavuttanut mitaleita aikuisten puolella. Ja luvut osoittaa, että nuorten menestyksen muuttaminen aikuisten huippu-uraksi on yleisurheilussa vaikeaa. Suomi on voittanut 2000-luvulla 21 mitalia yleisurheilun nuorten MM-kisoista. Ainoastaan seiväshyppääjä Vilma Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja keihäsmies Ari Mannio ovat kehittyneet nuorten lupauksista aikuisten arvokisamitalisteiksi ulkoradoilla. Näin ollen onnistumisprosentti on 10,5 ja luku on pieni, vaikka osa mitalisteista onkin vasta uransa alkuvaiheessa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin vuosina 2013-2014 teettämä tutkimus osoitti, että maailmanlaajuisesti vain noin 15-20% nuorten MM-mitalisteista tai finalisteista saa

Ensimmäisen vuosikymmenen aikana, eli 2000-2010, Suomi saavutti 5 mitalia nuorten MM-kisoista. Ainoan kultamitalin toi keihäänheittäjä Sanni Utriainen vuonna 2010, mutta aikuisten arvokisoissa hän kilpaili olympialaisissa sekä MM- että EM-tasolla, mutta mitalisijat jäivät kauas. Paras sijoitus oli 11 Helsingin EM-kisoissa 2012. Vuosina 2016 ja 2018 välisenä aikana Suomi saavutti 4 mitalia, mutta mestaruudet kiersivät vielä kaukaa ja tämä oli sitten siirtymävaihe kohti parempaa menestystä. Ja läpimurto tapahtui 2020-luvulla. Vuoden 2021 Nairobin kisoista Suomi toi peräti 5 mitalia, joista 4 kultaa. Menestystä selittää osittain se, että monet yleisurheilun suurmaista, kuten Yhdysvallat, Britannia, Saksa, Australia ja Uusi-Seelanti, päättivät jättää koronapandemian aikaiset kisat kokonaan väliin matkustus- ja turvallisuusrajoitusten vuoksi. Ja tänä vuonna Suomi oli mitalitaulukon 11 Yhdysvalloissa viime sunnuntaina päättyneissä kisoissa. Mutta onhan tässä tietysti tarinat vielä kesken. Suomalaiset ovat menestyshakuista kansaa ja kovasti kiinnostaa tietysti seurata suomalaisten edesottamuksia ja pärjäämistä. Mutta jatketaan tästä näkökulmasta kohtaan.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Toivottavasti Beach Boysin Good Vibrations värisee sen verran hyvin, että tuottaa myöskin suomalaisille yleisurheilijoille menestystä tänään. Tuossa tuli mainittua siitä, että miten nuorten arvokisamenestyjät suomalaiset eivät ole ehkä onnistuneet aivan sitten aikuisten ulkoratojen arvokisoissa, mutta kuten sanottu, monen tarina on vielä kesken. Saga Vanninen on sisäratojen viisiottelun tähti. Hän on voittanut 2 nuorten MM-kultamitalia vuosina 2021 ja 2022 ja viime vuonna voitti 5 viikon sisällä kultaa sisäratojen MM-kisoissa ja kultaa sisäratojen EM-kisoissa. Ulkoradoilla 7-ottelijalupaus sijoittui 10. EM-kisoissa Münchenissä 22, 15. Pariisin olympialaisissa 24. Ja hän on voittanut myöskin U23-ikäluokan EM-kultaa. Ja Vanninen on jatkanut kehitystään, tehnyt 7-ottelun Suomen ennätystuloksenkin uusiksi. Se on nyt 6563 pistettä, mutta tänä vuonna hänen uransa on kokenut takapakkia ja kausi laitettiin pakettiin hyvissä ajoin ennen näitä EM-kisoja. Eli hän ei ole mukana nyt näissä kisoissa. Moukarinheittäjä Silja Kosonen, joka siis on tänään mukana finaalissa, voitti nuorten MM-kultaa Nairobissa 2021. Aikuisten arvokisoissa hän on ollut lukuisia kertoja juuri mitalisijojen ulkopuolella. EM Münchenissä vuonna 2022 hän oli 5. MM Budapestissa 23, hän oli 5. EM Roomassa 2 vuotta sitten 4. Ja Pariisin olympialaisissa samana vuonna 5. Sekä MM Tokiossa viime vuonna 4. Eli se nelos- ja vitossia ovat tulleet Silja Kososelle varsin tutuiksi, joten uskoisin, että tänään sitä sopivaa menestyksen nälkää riittää. Ja Kosonen on toistaiseksi ainoa heittolajien 2000-luvun nuorten mitalisteista, joka on pystynyt aikuisten Suomen ennätystuloksiin. Hänellä oli aiemmin moukarin heiton Suomen ennätys. Nyt se on toki Krista Tervolla ja lukema on 77,35. Mutta Suomen haasteena on siis nostaa tämä läpimurtoprosentti lähemmäs kansainvälistä 15–20% keskitasoa. Kysymys ei ole pelkästään lahjakkuudesta, vaan siitä, että miten nämä nuoret lupaukset valmennetaan läpi kriittisten 6–10 vuoden siirtymävaiheen aikuisten huipulle. Ja moukarin heittäjä Silja Kosonen voi siis nousta 3. suomalaiseksi nuorten mitalistiksi, joka menestyy myös aikuisena. EM-finaali kilpaillaan siis tänä iltana Birminghamissa ja me toivotamme ihan valtavan paljon tsemppiä Suomen naismoukaristeille, Krista Tervolle ja Silja Kososelle. Tänään saadaan jännittää ja toivotaan, että päästään sitten keittelemään mitalikaffet.

0: Siinä Stella viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Tervehdys keskipäivän keitaasta. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja aion olla kello 13 asti, koska sitten se on taas Janini Valan vuoro ottaa toi iltapäivälähetys haltuunsa. Itse asiassa sain juuri korvanappiini tiedon, että Jani on ensi viikolla lomalla, niin mulle tuleekin sitten yhden viikon iltapäivä vuoro. Mutta kivahan se on, koska siis mitä enemmän saa olla radiossa, niin sen parempi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406 1959 ja 39.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Niin se alkaa olla keskipäivän kedässä keskiviikon osalta pikkuhiljaa taputeltu. Aiotko katsoa tänään auringon pimennystä? Ootko tiirailut pilvilauttojen liikkumista? Huomenna otetaan sitten oikein sankoin joukoin semmoinen joukkoviestintä, että minkälainen toi auringon pimennys oli ja kuka sitä sitten lopulta näki ja millä tavalla pääsi ikuistamaan. Mutta hei, kiitoksia tämän päivän seurasta. On aina ilo olla täällä ja palataan huomenna kello 11 asiaan. Jani Nivala jatkaa siis kello 13.18 puolen Suomen iltapäivän kanssa. Huomiseen, moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Konserttitapahtuma Louhos Soikoon on jouduttu perumaan Lappeenrannassa. Syynä on afrikkalainen sikarutto ja siitä johtuvat rajoitukset. Konsertit oli tarkoitus järjestää syyskuun alkupuolella Spektroliitti-Louhoksella, joka sijaitsee Ylämaalla. Mittavan kulttuuritapahtuman järjestelyt olivat jo loppusuoralla. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty Virolahdelta heinäkuun lopussa. Ruokavirasto on asettanut rajoituksia tartunta-alueelle, johon myös Ylämaalla sijaitseva Louhos kuuluu. Proomun ja Hinaajan välinen vaijeri on katkennut Kiteellä Puruvedellä tänään. Pelastuslaitos on saanut hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta Hummon selällä noin kello 11.15. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut. Pelastuslaitos selvittää tilannetta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Itä-Suomen koulun hallituksen jäsenten vaihtamisesta. Yksityishenkilön valitus on koskenut Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätöstä. Valittajan mukaan hallituksen jäsenet vaihdettiin viranhaltijoihin viime vuoden maaliskuussa, koska kaupungin tavoitteena on lakkauttaa Itä-Suomen koulu. Hallinto-oikeus toteaa, että säätiön hallituksen jäsenten on edistettävä säätiön etua. Kaupunki voi kuitenkin hallituksen jäseniä nimetessään ottaa huomioon myös kaupungin etuun liittyviä näkökulmia. Ja sitten STT:n uutisia. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo, että 15-vuotiaan mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan. Nyt selvitellään myös sitä, oliko paikalla muita poliiseja. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle. Helsingin poliisi ei halua kommentoida mopoilijan vammoja tai tilannenopeutta tarkemmin. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Kansainvälinen energiajärjestö on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormuzin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. Järjestö odottaa kysynnän supistuvan yli 1,5 miljoonalla barrelilla päivässä. Kysynnän kasvun odotetaan käynnistyvän uudelleen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

vuosien. Eipä tiennyt tyttö, kuinka liikkuu aika pitkin Pohjanmaata, Laahustain pellon reunan routaa suosien. Eipä tiennyt tyttö.

0: Zen Cafeen rytinällä käynnistettiin tämä iltapäivä Puolen Suomen radiossa. Se oli Eipä tiennyt tyttö. Kiitos Mari Pekkanen, kiitos Keskipäivän Keidas, kiitos naapurin setä ja kaikki muutkin. Tästä alkoi iltapäivällä lähetys. On se Samuli Putron, eli ton Zen Cafeenkin laulajan ääni vähän kypsynyt tässä vuosien saatossa. Tuolla oli sieltä hänen musiikkiuransa alkupään puolelta musaa ja ääni on vähän kimeempi ja siinä on semmoista erilaista iän tuomaa syvyyttä nykyisin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Erinomaisen hyvää iltapäivää vielä kerran. Tänään me napataan kiinni taivaallisiin asioihin, tähtitaivaan juttuihin ja no aurinko nyt ei ole tähtitaivasta, mutta taivaallinen ilmiö se kuitenkin on tämä tämän illan auringon pimennys, mikä tapahtuu sitten siinä ennen ilta 9 tai se huippu. Ihan kunnon auringon pimennys, kokonaan se ei pimene, mutta aika hyvä siivu kumminkin. Jos meidänkin kulvuusalueella onnistuttaisiin näkemään sitä nyt sitten joillain alueilla, varmaan nyt niitä pilviä sitten jossain on, niin kuin aina tämmöisissä tapauksissa, mutta toivotaan, että se nyt jossain pääsit kuitenkin myös näkyisi toi auringon pimennys. Ja sitten toinen juttu, mikä tässä on nyt käynnissä, niin on nämä tähdenlennot, jotka on joka vuosi aina tässä elokuun, just tässä kohdassa tähän samaan aikaan, eli Perseidien tähdenlennot. Niiden huippu on nyt maanantaista perjantaihin, ja sitten torstain vastainen yö on se tavallaan se paras yö sitten. Puhutaan näistä taivaan systeemeistä ja jutuista Janne Laukkasen kanssa tänään 4 jälkeen iltapäivällä. Janne Laukkanen edustaa tähtitieteen harrastajien yhdistys Seulaset ry:tä, joka operoi ja toimii tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalan suunnilla. Niin Seulaset ry edustettuna Janne Laukkanen tosiaan juttelemassa lisää näistä jutuista. Ehkä kuullaan jotain hyviä vinkkejä vaikka tuohon auringon pimennykseen liittyen, että miten sitä tähtiharrastaja aikoo seurata, niin tsekataan tuleeko sieltä jotain hyviä vinkkejä meille tavallisille tiirailijoille, jotka ei ole niin valistuneita näissä taivaallisissa asioissa. Paikallista asiaa, sitä tulee tänään 3 otteeseen, 2:30, 3:30 ja 4:30. Tosiaan Janne Laukkanen sieltä Pohjois-Karjalasta äänessä 16:00 jälkeen tänään. Puolen Suomen biisi on 80-luvun huumassa tänään. Sovittiin eilen, että mennään koko viikko kasaritunnelmissa, niin 80-luvun musaa tänään. 3 jälkeen päivän biisi, Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa ja tämä iltahan päättyy sitten illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Ennen 18:00 kuullaan se biisi. Joo, tällaista tänään. WhatsAppi aktiivisena. WhatsAppi on toiminnassa 0406195939. Sitä kautta tähän lähetykseen mukaan. Voit vaikka kommentoida sitä auringon pimennysaihettakin, että minkä läpi sinä aiot katsella sitä. Eilen puhuttiin Kotosalle, että eikö se ole tämä vanha vinkki, oli se filmirulla. Että niin kuin filmin läpi olisi hyvä katsoa. Eikö se ollut aikanaan semmoinen, mutta ei kellään ole enää filmiä. Ei meillä ole mitään filmikameroita enää, niin hitsauslasit pitäisi olla. Tai sitten jos on Ursasta ostanut jotain lärpäkkeitä, mutta ne oli vissiin loppuun myytyjä ne lärpäkkeet. Täytyypä kysyä, olisiko sillä Janne Laukkasella Seulasista vielä jotain lärpäkkeitä jäljellä.
2: Studiossa Jani Nival.

0: Ruotsiin syksyllä keikoille suuntaava Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Keskiviikko 12. elokuuta, koulutkin rupeaa olemaan alkanut jo vissiin vähän niin kuin joka paikas. Meidän muksu meni jo viime viikolla kouluun, koulu on ollut käynnissä jo pitkään, mutta tämä päivä taisi olla se, milloin suurimmassa osassa Suomen kunnista sitten alkoi se opintie. First Aid Kid, Ruotsin maalta. Kappale on nimeltänsä Wolf. Ja kohta meille laulaa semmoinen edesmennyt tyyppi, joka oli vissiin todella taitava autolla ajaja. Tosi hyvä kuski, vaikkei sillä edes ollut ajokorttia.
1: Paikallisten puolella.

kappale. Mut joo, tämähän vaan niinku todistaa sen, että ei sitä kortilla ajeta, he he he. Et joo, Kirka oli siis vissi todella taitava kuski. Et vaikka hän ei koskaan sitä ajokorttia ollut ajanut, niin auto osasi käsitellä hyvin ja auto pysyi näpeissä. Ja en tiedä, missä se kokemus oltiin sitten hankittu. Oliko jossain pelloilla nuorena tai lapsena, jossain mökkiteillä vai jossain soramoontuilla vai missä? Vai oliko se sitten ihan keikkareissuilla säännöllisesti, että tehtiinkö sitä hommaa silleen, että ajoiko Kirka autoa, jos poliisi tuli pysäyttämään, että ajokortti ja rekisteriote, sitten sitä katsottiin, että aha, siellä on Babitsin ratissa, että ei muuta kuin päivänjatkoa ja jatkakaa ja keikalle menossa, selvä. Itse Kirkahan se siinä. En tiedä, tämmöisiä spekulaatioita vaan täältä studion puolelta, mutta vissiin muita tyyppejä, joilla ei ajokorttia ollut, niin esimerkiksi Kekkonen, presidentti Kekkonen, Urho Kekkonen, niin hänelläkään ei tainnut sitä korttia olla, mutta vissiin Kirkan puolisolla ja myös Kekkosen puolisolla sitten kortit löytyi, niin ihan virallisestikin luvan kanssa sitä matkaa pystyi sitten taittamaan myös. Varrella virran Kirkalta kohta Young Hearted ja takavalot keskiviikko-iltapäivä Puolen Suomen radioseurassa.

Virka ja varrella virran. Hei Jani, tavalliset hitsauslasit eivät ole välttämättä turvallisia pimennyksen seurantaan, kerrottiin aamulähetyksessä radiossa tänään. Katsoin tietolähteestäni, että pitäisi olla numero 14 tummuusaste, näin kirjoitti Jaana WhatsAppissa. Ja kyllä, numero 14 jäi mullakin mieleen, siitä taidettiin eilen jutella täällä myös iltapäivälähetyksen puolella. Et joo, asiaan kuuluvat tietynlaiset hitsauslasit pitää olla. Ehkä varminta on katsoa tänään sit sitä jostain striimistä, vaan sitä auringon pimennystä, niin se on ehkä kaikista turvallisinta katsoa jotain kännykän näyttöä tai omaa tietokonetta. Eikö ainakin Yle meinannut striimata se? Varmaan joka paikasta muualtakin tulee striimiä aiheeseen liittyen sitten 9:30 jälkeen tänään illalla.

0: Ja joo, puhutaan me taivaallisista asioista tosiaan Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa neljän jälkeen tänään neljän uutisten perään. Kohta puhutaan isoista koirista, mutta kuunnellaan ainakin sitä Young Heartedia ennen sitä.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

Jan Haatzid, takavalot. Kohta muun muassa All Right Now-niminen kappale, sen esittää Free. Ja kuunnellaan myös yksi koiriin liittyvä kappale ennen sitä. Joo, mä oon tässä viime aikoina katsellut, että koiria on tietysti ihmisillä aika paljon. Yleinen lemmikki. Tämä ei mikään yllätys ole, että niitä nyt, ei niitä ehkä joka toisessa taloudessa ole, mutta kumminkin koiria on tosi paljon. Ja sitten jos käy jossain lenkkeilemässä, hölkkäilemässä, kävelemässä, niin aina näkee koiria. Niin mä oon tässä viime viikolla, tällä viikolla nyt nähnyt semmosia isoja koiria, mitä ihmisillä on vaikeuksia pitää hallinnassa ja vaikeuksia pitää niitä aisoissa, niin mä en oikein niinku tajua, että miksi joku ottaisi semmoisen niinku lehmän tai hevosen kokoisen koiran, siis semmoisen ison koiran. No joo, ja siis ei tarvitse nyt olla edes niin iso koira. Et siis puhutaan vaikka kultainen noutaja kokoisesta koirasta. Siis niin, olen nähnyt tällaisia tilanteita, että ihmiset jotenkin, ihmisille ei niinku pysy se homma hanskassa. Tänään mä näin aamulenkillä, oli yhdellä naisella 2 kultaista noutajaa, semmoisia isokokoisia kultaisia noutajia. Ja nainen oli semmoinen normaalikokoinen aikuinen nainen, niin sillä oli todellakin vaikeuksia pitää niitä kiinni. Se nainen kiroili kaikki kirosanat, mitä mä tiedän, että on olemassa, ja ehkä muutama vielä semmoisenkin, mitä mä en ollut ikinä kuullut. Kun ne lähti ne kultaiset noutajat jonkun niin kuin jäniksen raadon perään, se nainen manasi sitä jäniksen raatoa, ja sitten se antoi palaa sieltä kaikki ärräpäät ja kaikki, mitä sieltä niin kuin lähti. Ja toinen niistä kultaisista noutajista meni eri puolelle lyhtypylvästä kuin toinen, niin sitten se nainen oli fleksien kanssa solmussa, ja ne, niin kuin ne koirat veti sitä naista, se ei saanut se nainen niin kuin pidettyä niitä, ja sillä ei ollut se tilanne niin kuin hanskassa. Sitten mä näin tuossa viime viikolla semmoiset joku perhardilainen tai joku semmoinen iso koira karkas niin kuin omakotitaloalueella, ja sitten omistaja, emäntä, nainen yritti juosta sitä kiinni ja ottaa sitä kiinni. Se nyt oli semmoisen lepposan näköinen koira se. Mä en siis tiedä koirista mitään. Mä luulen, että se oli joku perhardilainen vai miten se sanotaan. Se, semmoinen kumminkin semmoinen symppiksen näköinen, hauskan näköinen koira. Niin nainen huusi sitä nimeltä Mikä Kusti. Sen koiran nimi oli vai mikä. Ja se juoksi sen perässä sen, minkä pystyi. Mutta kovempaahan se koira pääsi kuin se nainen kuitenkin. Niin todistin semmoista tilannetta. Sitten viikonloppuna oli semmoinen iso semmoinen jännä, mikäköhän sen koirarodun nimi on. Se on semmoinen niin kuin joku nallen näköinen koira. Sillä on jännät kasvonpiirteet. Se näyttää ehkä enemmän karhulta kuin koiralta kasvoista. Sä varmaan tiedät, mikä se rotu on, mutta mä en tiedä. Mut mä olin menossa kauppaa, sitten mä katsoin, että se nallekoira, se oli vetänyt täysstopin kävelytielle. Sitten semmoinen joku mun ikäinen mies, ei se voinut tehdä siinä mitään, ei se jaksa jotain 100 kilosta koiraa kantaa, niin se mies siinä niin kuin vähän yritti vetää taas flexistä tai hihnasta, ja että se haluaisi, että lähdetään nyt jatkaa matkaa, kun siis ne oli kävelytiellä. Se koira oli niin kuin plats, alkanut vetää potslojoa kävelytiellä. Mä kävin kaupassa, sitten mä tulin about puolen tunnin päästä takaisin, niin samassa kohdassa tämä kaksikko oli siinä. Ne ei ollut liikkunut senttiikään mihinkään. Siinä oli se karhukoira, semmoinen jännän näköinen iso koira oli siinä, pötkötti, röhnötti kuin mursu siinä kävelytiellä. Ja se mies, sama mies, teki niitä pieniä kädenliikkeitä, nytkytti sitä hihnaa ja yritti saada sitä koiraa liikkumaan. Mä katsoin, että näillä menee lauantai lepposasti nyt tossa, että ei muuta kuin onnea. Niin ihmiset hankkii semmoisia koiria, mitkä on niin isoja, että heillä ei pysy ne näpeissä tai he eivät saa niitä liikkeelle, niin mä en tiedä. Jos mä ottaisin joskus koiran, niin se olisi joku, mikä se on, se chihuahua tai joku semmoinen, minkä mä ainakin saisin kannettua sit lenkiltä kotiin.

Pilven piirtäjät, loistobiisi, kaikilla on nykyään koira. Mahtava sanotus tuossa laulussa. Hei, kiitti viesteistä. 0406195939. Nyt tiedetään, että se on Chow Chow, tai miten toi nyt sitten lausutaan, Chow Chow. Kiinan pystykorva. Kiinasta kotoisin oleva yli 2000 vuotta vanha koirarotu. Muun muassa Mika laittoi viestiä tänne muiden joukossa, että se on Chow Chow se karhun näköinen koira. Ja kyllä, se oli nimenomaan tommonen, mikä röhnötti viikonloppuna siellä kävelytiellä ja mies joutui sitten venttailemaan sitä. En tiedä kauan niillä meni siinä, mutta siis ainakin puoli tuntia ne oli siinä samassa kohdassa ollut. Rotu ei ihan yltänyt vuonna 25 sadan suosituimman koirarodun joukkoon Suomessa. Ei ole siis niin yleinen sitten toi Chow Chow. Mutta jännän näköisiä otuksia. Just niin kuin jossain pimeässä metsässä, hämärässä, jos tuommoinen tulisi vastaan, niin kyllä siinä pitäisi niinku, tai ei edes, siihen siis katsoisi, että siinä tulee koira. Ei koira, kun siis karhu. Että kun se on niin siis jännän näköinen koira, niin hämmentävää, mihin se koirakin sitten taipuu, että jos ne on sudesta kaikki aikanaan niin kuin evoluutio muokannut, just ne kaikki pienimmät, mikä chihuahuat, mitä mä äsken mainitsin, en tiedä miten sekään lausutaan, mutta chihuahuat ja sitten tämmöiset chouchout ja kaikki siltä väliltä ja kaikki muutkin koirarodut, niin jos ne on lähtöisin niin kuin samasta sudesta, niin on kyllä jännä setti.

All right now. Victor Crown, Wind in My Sails, Sam Fender, The Treadmill. Tämmöiset hyvät laulut ajattelin päräyttää ilmoille muun muassa seuraavaksi Puolen Suomen keskiviikkoiltapäivän lähetyksessä. Tuossahan oli iloisia uutisia Valtion Rautateiltä, että vauva oli syntynyt junassa. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa IC49 junassa. Eilen tiistaina illalla. Mahtava uutinen, niin myöskin VR-viestinnästä on kommentoitu, että kaikin tavoin ihana tapaus. Myös Puolen Suomen radio onnittelee täältä. Hyvä, että kaikki meni hyvin ja lapsi saatiin tähän maailmaan sitten onnistuneesti. Mutta on toi nyt aika poikkeuksellinen tilanne ollut. Poikkeuksellinen junamatka. Siihen niin kuin, että yhdellä on synnytys kesken ja joku tulee siihen, sitten koputtelee olkapäät. Anteeksi, tämä taitaa olla mun paikka. Onko se nyt, mulla oli tämä 86. Siinä sitten vaan epiduraalia kaivataan enemmän kuin sitä, joka tulee siihen vinkumaan oman paikkansa perään. Ja sitten jos siellä on kuulutettu jotain siellä junassa samaan aikaan, niin ravintolavaunu sijaitsee synnyttävästä naisesta katsottuna yhden vaunun eteenpäin. Nauttikaa tarjoiluista. Tervetuloa VR:n matkalle. Niin on ollut kyllä siis poikkeuksellinen junamatka. Kyllä siinä on varmaan niillä ihmisillä ollut ihmettelemistä, jotka siinä vaunussa ovat istuneet. Tai ehkä se on sitten vähän tyhjennetty se vaunu ja hoidettu homma sillä lailla, että on ollut vähän yksityisyyttä. Viranomaisapuakin oltiin sitten hälytetty totta kai kehiin sinne. Et junasta oltiin hälytetty ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR:n henkilöstöllä on selkeät toimintamallit äkillisiä terveystilanteita varten. Tämä on ollut kyllä äkillinen terveystilanne, että jos siellä joku niin kuin kesken junamatkan synnyttää, niin siinä on ollut kyllä semmoinen juttu, mitä ei sit voi hoitaa sit kun ollaan perillä, vaan se piti hoitaa silloin kun oli aika, eli eilen tiistai-illalla.

Sam Fender, The Treadmill, soi Puolen Suomen radiossa. Nyt soi Tuve Luun ja Anna Puun musiikki. Ja näiden jälkeen uutispäivitystä kello 14. Radiouutisia tarjolla. Kiva, kun oot kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä. Ja muista, että sä voit laittaa aina viestiä tänne numeroon 040 619 5939.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Konserttitapahtuma Louhos soikoon on jouduttu perumaan Lappeenrannassa. Syynä on afrikkalainen sikarutto ja siitä johtuvat rajoitukset. Konsertit oli tarkoitus järjestää syyskuun alkupuolella Spektroliitti-Louhoksella, joka sijaitsee Ylämaalla. Mittavan kulttuuritapahtuman järjestelyt olivat jo loppusuoralla. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty Virolahdelta heinäkuun lopussa. Ruokavirasto on asettanut rajoituksia tartunta-alueelle, johon myös Ylämaalla sijaitseva Louhos kuuluu. Proomun ja Hinaajan välinen vaijeri on katkennut Kiteellä Puruvedellä tänään. Pelastuslaitos on saanut hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta Hummon selällä noin kello 11.15. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut. Pelastuslaitos selvittää tilannetta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Itä-Suomen koulun hallituksen jäsenten vaihtamisesta. Yksityishenkilön valitus on koskenut Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätöstä. Valittajan mukaan hallituksen jäsenet vaihdettiin viranhaltijoihin viime vuoden maaliskuussa, koska kaupungin tavoitteena on lakkauttaa Itä-Suomen koulu. Hallinto-oikeus toteaa, että säätiön hallituksen jäsenten on edistettävä säätiön etua. Kaupunki voi kuitenkin hallituksen jäseniä nimetessään ottaa huomioon myös kaupungin etuun liittyviä näkökulmia. Ja sitten STT:n uutisia. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo, että 15-vuotiaan mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan. Nyt selvitellään myös sitä, oliko paikalla muita poliiseja. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle. Helsingin poliisi ei halua kommentoida mopoilijan vammoja tai tilannenopeutta tarkemmin. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Kansainvälinen energiajärjestö on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormutsin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. Järjestö odottaa kysynnän supistuvan yli 1,5 miljoonalla barrelilla päivässä. Kysynnän kasvun odotetaan käynnistyvän uudelleen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.
2: Karjalainen Sykkeen sää.
3: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Täällä se iltapäivä kulkee keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia kaukaa maailmalta. Saatiin Espanjasta saakka toive. Kohta mennään tämän biisin pariin. Koulut alkanut pikkuhiljaa joka paikassa. Tänään viimeistään tsemppiä koulutielle ja muistetaan me aikuiset, että siellä on nyt niitä tyyppejä liikenteessä, jotka ei ole niin tottunut sitten muihin tienkäyttäjiin, niin aina pitää olla tarkkana, mutta tähän vuoden aikaa sitten entistä enemmän tarkkana. Parin tunnin kuluttua 4 jälkeen jutellaan tähtitaivaan asioista, auringon pimennyksestä, joka on tänään, ehkä vähän Perseidien tähdenlennoistakin ja saadaan kuulumisia myös Pohjois-Karjalasta Seulaset ry:n toiminnasta. Tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry, puheenjohtaja Janne Laukkanen kello 16 jälkeen täällä Puolen Suomen iltapäivässä messissä tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939 ja tosiaan Espanjasta saakka tuli hetki sitten WhatsApp-toive, niin toteutetaan tämä musiikillinen toivekappale sitten ihan kohta, mutta otetaan tästä nyt Alfie Jukes, eka Again and Again ja sitten yksi Olavi Uusivirran kappale.
0: Studiossa Jani Nivala.

Nyt ei ihan vielä ehkä ole oikea aika soittaa joulumusiikkia, mutta seuraavan kappaleen kanssa tehdään nyt poikkeus. Ei se nyt ole mikään joulubiisi, vaikka se on vähän semmoinen jouluvaikutteinen kappale ja kyllä tossa joulu mainitaan, mutta ihan hyvin sopii tällä elokuuhun. Seuraava toivelaulu. Tiina kirjoitti viestiä, että moikka, täällä Espanjassa jaetaan ilmaiseksi suojalaseja auringonpimennystä varten. Näitä jakavat once-myyjät, eli arpojen myyjät. Täytyy lähteä kiertämään kaupunkia, että vieläkö suojalaseja on jäljellä. Biisitoiveena Portion Boysia. Meidän perhe on sekaisin. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Terkuin Tiina. Terveisiä Espanjaan myös ja toivottavasti löytyy niitä suojalaseja. Kysäsin Tiinalta myös, että mitä nämä once-myyjät ovat. Mulle on aivan tuntematon käsite tämmöinen kuin once-myyjä. Myyvät eurojackpot ja raaputusarpoja. Tiina vastasi näin, että monia myyjiä löytyy täällä pitkin kaupunkia. Once-myyjät. Selvä, selvä. Ei ole täällä päin näkynyt täällä Härmässä. Terkkuja Espanjaan, Portion Boysia kehii, perhe on sekaisin.

Mä en ole ihan semmoinen hirveän kateellinen tyyppi, joka olisi kateellinen toisen menestyksestä tai jos joku omistaa jotain tai niin poispäin, mutta kyllä mä nyt oon vähän Tiinalle kateellinen, joka toivoi tuota biisiä. Tiina on Espanjassa. Tiina vaikuttaa siellä päin ja puolen Suomen radiokin kuuluu kätevästi nettiradion kautta. Hyvä, hyvä. Meillähän on paljon kuulijoita ihan tuolla ympäri maailmaakin just ulkosuomalaisiin, niin taitaa Tiinakin lukeutua heihin. Joo, pikkasen niin kuin käy silleen kateeksi, jos asustelee tuolla Espanjan suunnilla, kun nämä on nyt nämä kelit ollut niin huonoja tässä tänä kesänä. Koko ajan sataa ja koko ajan kylmä. Ei niin kuin shortsit jalas meinaa pärjätä. Mulla on tänäänkin shortsit, mutta viileähän tuolla ulkona on ja tuulee ja jotenkin sillä lailla. Kyllä toi Espanja nyt vähän houkuttelisi. Mutta pysytään nyt kuitenkin vielä täällä ja kuunnellaan paikallista asiaa. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaa tai vähän 2:30 jälkeen ehkä mennään tänään.

0: Atlaspointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
1: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyreitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hetki sitten kuunneltiin Portion Boysia, se oli Espanjan Tiinan toive musiikkia. Mä vielä kysäsin sitten Tiinalta, että onko se siellä niin kuin lomamatkalla vai onko se siellä niin kuin jotenkin enemmän pysyvästi, kun mulla jäi semmoinen pysyvyys vähän tuosta toiveviestistä niin kuin mieleen. Niin kyllä se osui ihan oikeeseen, että Tiina asustelee Teneriffalla ja joka ikinen päivä siellä on puolen Suomen radio päällä. Parasta musiikkia ja huippujuontajat, peukku ylöspäin, ja Tiina on Kuopiosta kotoisin, mutta nyt siis asuu Teneriffalla. Ja vielä tuosta auringon pimennyksestäkin, että siellä näkyy noin semmoinen 70-75% sitten tuosta illan auringon pimennyksestä, niin mitä se oli meillä, eikö se ollut joku 80-85 sitten täällä Suomessa, jotain semmoista suurin piirtein. No joo, jutellaan noista auringon pimennysasioista muista tarkemmin kello 4 jälkeen. Meillä on asiasta tietävä tähtitieteen harrastaja Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta sit äänessä, mutta kohta paikallista juttua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kun sitä jostakin syystä tulee kirjeitse, mutta todella vähän. Ja toki sitten jonkun verran mainospostia tulee, mutta eipä oikeastaan muuta.
2: Joo, se on oikeasti. Mulla on vähän sama juttu, että tosi harvoin ylipäätänsä tulee niin kuin postilaatikkoon mitään. Että se sanotaan, että se on ehkä itsellä semmoinen niin kuin kerran kahteen viikkoon mä saan jotakin. Ja tietysti kun postilaatikossa vielä lukee, että ei niitä mainoksia, niin ei sitä vähäkään tuu. Kun nykyään, että itselle niin kuin kaikki laskutkin tulee niin kuin sähköisesti, niin vähän tuntuu, että se postilaatikko alkaa olla jo pikkusen
1: muinaisjäännös.
2: No siis joo. Siis ihan oikeasti, kun nykyään käytännössä on mahdollista saada kaikki sähköisenä. Mm. Mä luulen, että kun mainoksetkin, no joo, no kyllä varmaan kaikki tietää, että sähköpostissa etenkin niitä mainoksia tulee aika paljon.
1: Ja kukaan niitä oikeasti lukee?
2: No en mä tiedä, kyllä itse mä joskus vahingossa huomaan, että tulee joku oikein mehevä tarjous jostain elektroniikkatuotteesta tai tämmöisestä, niin saatan mä vilkaista, että mikä tämä mainosposti on.
1: Joo, multa kyllä menee ne mehevät tarjoukset kyllä ihan hukkaa, että ei tuu kyllä siis jotenkin sitä syöttää niin paljon. Mutta mites, ootko itse lähetellyt postia?
2: Nyt on pakko myöntää, että edellisestä kerrasta, että mä oon jollekin pistänyt postia, niin siitä on pitkä aika. Että kyllähän mä oon niin kuin, sanotaan, että postissa lähettänyt esimerkiksi, mä oon järjestänyt esimerkiksi tulla somessa tämmöisiä kirja-arvontoja, missä mä oon arponut niin kuin mun omia teoksiani ja mä oon sitten voittajille niitä lähettänyt. Niin. Mutta sitten tämmöinen niin kuin kirje.
1: Tai postikortti.
2: Joo, ei herra jumala.
1: Ajatellaan, jos tulisi joskus käsikirjoitettu kirje.
2: Vitsi, olisi hieno.
1: Ois kyllä, mutta tietääkö kukaan edes minun osoitetta niin kuin ystävistä? Koska nykyisin, siis ennen oli sellainen, ennen joulua, siis sellainen viestien vaihto, että hei, mikä teidän osoite on, mikä teidän nykyinen osoite on, ja sitten laittoi se oma, entäs teidän, ja sitten lähetettiin ristiin ne joulukortit. Mutta kun nyt en ole muutaman vuotta itse lähettänyt joulukortteja, ihan siis tosi moni tuttavakin on lopettanut, että lähetetään sitten niinku sähköisesti ehkä joku hyvä joulun toivotus, eikä aika moni ei lähetä edes sitä. Mutta että silloin jollakin tavalla pysyy kartalla siinä, että mikä se kunkin osoite, mutta siis nykyisin ei ole tämmöisiä semmoisia osoitelehtiöitä. Mitä ne oli, kansioita tai sellaisia?
2: Niin. Joo, mun on pakko.
1: Onko sulla koskaan ollut? Ei.
2: Ei ole kyllä ollut, mutta mun on pakko myöntää, että mä en edes tiedä, missä osoitteessa mun isä asuu. Mä muistan sen edellisen osoitteen, missä minä vietin niin kuin lapsuuteni ja nuoruuteni, mutta sitten kun ne tuossa joitakin vuosia sitten muutti tien toiselle puolelle, mutta osoite ei ole enää siinä sama, niin mulla ei ole mitään käsitys, mikä heidän osoite on, kun en mä ole sitä tarvinnut mihinkään, että kun mä oon mennyt käymään, niin kyllähän mä nyt tiedän, minne autolla pitää ajaa.
1: Niin, mutta hei, saattaa muuten joskus tarvita osoitetietoa, kun laittaa navigaattori. Niin sehän on sitten, mutta eihän se niinku, ei sitä sille aktiiviset, sen hetken, niinku, että laitat sen siihen niin, navigaattoriin ja sitten se niinku jää.
2: Siis joo, se on totta. Ja sitten tietysti, kun se laittaa sen navigaattoriin, niin ei se nyt ainakaan itsellä ikinä mieleen jää, että mikä se osoite
1: ei,
2: nyt olikaan.
1: Ei, se on se hetke ja sitten se niinku unohtaa, kun se on näpytellyt ja sitten se niinku navigaattori ohjaa sen.
2: Niin, kyllä.
1: Mutta ootko sitten niinku matkoilta esimerkiksi lähettänyt postikortteja?
2: No en oo kyllä matkoiltakaan. Siis sen verran, kun mä olin tuossa muutama vuosi sitten, mä olin kuukauden verran tuolla Yhdysvalloissa, oli roadtripillä. Niin siellä mun puolison kanssa meillä oli tapana sitten, että me aina ostettiin semmoisia niin kuin postikortin näköisiä. Esimerkiksi San Franciscosta oli semmoinen kiva niin kuin postikortti.
1: Ostettiin, oli hyvä, että sanoit, että postikortin näköisiä, mutta nekö ei ollut.
2: No kyllä ne ehkä ne oli postikortteja, siis kyllä niitä ostettiin, mutta en muista, että me oltaisiin kenellekään lähetetty sieltä, vaan sitten kun me tultiin kotiin, niin me tehtiin niistä semmoisia pikkutauluja ja niin. Me tehtiin semmoinen kollaasi
1: niin,
2: sitten
1: itselle.
2: Seinä. Niin itselle kyllä,
1: joo.
2: Mutta ei tule kyllä
1: siis minähän muistan ajan, että kun matkoille lähdettiin, niin sitähän jo etukäteen mietti, että kenelle sieltä, kenelle kaikille sieltä lähdettiin. Se oli niin kuin yksi ohjelmanumero, se kesti niin kuin varmaan se yhden päivän, että lähetettiin niin kaikille, koska se oli vähän sellainen lesoilu.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 3:30 paikallisen jutun jälkeen. Suurlähettilät, kun tänään lähden. Nyt pistetään vipinää opiskeluihin ja vipinää ihan vaikka sinne auton rattiinkin, jos autossa kuuntelet puolen Suomen iltapäivää. Tulee kotimaista power metallia, ainakin siihen aikaan nuorilta tyypeiltä. Eräällä meidän kuulijalla on opiskelut siellä käynnissä ja nyt pitäisi jotain saada luettua, mutta motivaatio on kadoksissa. Viesti studioon kuuluu näin, että nyt opiskelumotivaatiota saisi lisätä musiikilla. Sturm und Drang -yhtyeeltä ja heidän levyltä Learning to Rock löytyisi kenties sopiva energia kappaleesta The Raven. Ja toivotaan, että opiskeluihin lähtee nyt sitten vauhtia ja virtaa tämän biisin myötä. Sturmarit, eli Sturm und Drang, The Raven.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli musiikkia, joka yllättää myös täällä henkilökunnan Puolen Suomen radiossa. Aikamoinen energiapiikki. Kyllä mä sanon, että tolla lähti opiskeluihin vipinää ja vauhtia ja voimaa ja virtaa ja energiaa. Sturm und Drang, The Raven. Komeeta power metal meininkiä ja tyypit oli tosi nuoria silloin, kun sturmarit oli pinnalla. Mitä ne oli, jotain 15, 16, 17-vuotiaita, mutta alaikäisiä niin kuin joka tapauksessa, koululaisia. Ja kyllähän sitä käytettiin jossain musiikkivideoissakin, tätä koululaismeininkiä ja biisien nimissä ja levyjen nimissä. Ihan käytettiin, niin kuin, otettiin siitä ilo irti, että tyypit oli nuoria ja koululaisia. Enää tota bändiä ei taida olla olemassa. Sturm und Drangin ura jäi lyhyeksi, mutta kyllä ne ulkomaillakin niitti suosioita. Levyjä myytiin ja oli kiertueita Euroopassa ja jotain japaniskin päin oli vipinää, niin kyllä se oli ihan menestynyt yhtye tuo Sturm und Drang aikanaan. Ja tsemppiä nyt opiskeluihin siellä kuulolla olevalle meidän kuulijalle, joka tota biisiä toivoi.
1: Karjalainen syke.
2: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
5: Ja tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Joe Cocker, Summer in the City. Ja Michael Jacksonilla jatketaan. Tämä on tietysti Beat It, tämä kappale.

0: Kello 15 luvassa on tietenkin uutiset. Ennen uutisia vielä Stella, aamun kuiskaus.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Konserttitapahtuma Louhos Soikoon on jouduttu perumaan Lappeenrannassa. Syynä on afrikkalainen sikarutto ja siitä johtuvat rajoitukset. Konsertit oli tarkoitus järjestää syyskuun alkupuolella Spektroliitti Louhoksella, joka sijaitsee Ylämaalla. Mittavan kulttuuritapahtuman järjestelyt olivat jo loppusuoralla. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty Virolahdelta heinäkuun lopussa. Ruokavirasto on asettanut rajoituksia tartunta-alueelle, johon myös Ylämaalla sijaitseva Louhos kuuluu. Proomun ja Hinaajan välinen vaijeri on katkennut Kiteellä Puruvedellä tänään. Pelastuslaitos on saanut hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta Hummon selällä noin kello 11.15. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut. Pelastuslaitos selvittää tilannetta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Itä-Suomen koulun hallituksen jäsenten vaihtamisesta. Yksityishenkilön valitus on koskenut Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätöstä. Valittajan mukaan hallituksen jäsenet vaihdettiin viranhaltijoihin viime vuoden maaliskuussa, koska kaupungin tavoitteena on lakkauttaa Itä-Suomen koulu. Hallinto-oikeus toteaa, että säätiön hallituksen jäsenten on edistettävä säätiön etua. Kaupunki voi kuitenkin hallituksen jäseniä nimetessään ottaa huomioon myös kaupungin etuun liittyviä näkökulmia. Ja sitten STT:n uutisia. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo, että 15-vuotiaan mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan. Nyt selvitellään myös sitä, oliko paikalla muita poliiseja. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle. Helsingin poliisi ei halua kommentoida mopoilijan vammoja tai tilannenopeutta tarkemmin. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Kansainvälinen energiajärjestö on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormutsin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. Järjestö odottaa kysynnän supistuvan yli 1,5 miljoonalla barrelilla päivässä. Kysynnän kasvun odotetaan käynnistyvän uudelleen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on miinus 2 ja plus 3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa miinus 1-8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: U2 Desire. U Kekkonen, ei kun siis U Kakkonen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Keskiviikko käynnissä, iltapäivälähetys vielä 6 saakka. Tänään auringon pimennyspäivänä. Jutellaan auringon pimennyksestä ja Perseidien tähdenlennoista. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen meillä on lähetyksessä mukana Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta, Joensuusta tai Joensuun seudulta. Siellä toimii tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry. Janne Laukkanen on puheenjohtajana tuossa yhdistyksessä. Jutellaan siitä, että minkälaisilla meiningeillä Joensuun seudulla meinataan tähyillä auringon pimennystä tänään vai näkyykö se ylipäätään, mikä on sääennuste siellä, että kuin sateista tai pilvistä nyt sitten Pohjois-Karjalassa onkaan, mutta toivottavasti nyt joku täällä meidänkin kuuluvuusalueella pääsisi nauttimahan auringon pimennyksestä. En tiedä mitä murretta toi oli, oliko se pohjalaismurretta vai Turkua vai mitä, mutta välillä puskee aina tollaset jotkut jostain päälle. Mutta eteenpäin. Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. Mariskan kappale Liki Main otetaan kans Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi. Kiva, kun olet messissä kuuntelemassa lähetystä.
2: Studiossa Jani Nivala.

Mariska Likimain, kello on sen verran, että lyödään soimaan tämän päivän erikoislaulu, eli Puolen Suomen biisi. 80-luvun tunnelmissa mennään tämä viikko, eli myös huomenna torstaina sekä ylihuomenna perjantaina kasarikamaa sieltä parhaasta päästä. Lauluja, joita ei ole soitettu puhki tällä kanavalla. Nytkin tulee yksi semmoinen 83 vuosimallia oleva hitti Chipalle kanadalaiselta laulajalta Corey Hartilta. Sunglasses at Night niminen kappale. Biisiä on versioitu paljon myös täällä koto Suomessa tai ainakin osittain suomalaisiakin niin kuin versioita Tiga ja Syntherius. Siinä se kanadalainen Tiga ja suomalainen Jori Hulkkonen tekivät, mitä siitäkin on jo tosi monta vuotta aikaa, kun se tuli se heidän versio tästä, mikä oli sitten semmoista Electro Clash -boomia. Ja Local Band, suomalainen rock- ja metalli superyhtyökin teki siitä oman versionsa joskus kymmenisen vuotta takaperin suurin piirtein. Mutta kuunnellaan tämä alkuperäinen biisi. Tämä on aivan lyömätön 80-luvun anthemi. Sunglasses at Night, Corey Hart, olkatoppaukset, kasarikampaukset, minivoguet alkaa vilkkumaan silmissä.

0: tämän biisin syntytarinaan liittyy semmoinen story, en tiedä pitääkö tämä paikkaansa vai ei, mutta että Corey Hart oli jossain kanadalaisessa studiossa, missä ilmastointi pauhas suoraan siinä jossain miksauskonsolin yläpuolella, missä työskenneltiin, ja sitten se ilmastointi pauhas myös silmiin sillä lailla pahasti, että siellä pidettiin aurinkolaseja sitten monesti päässä, ja sitten kun tuota biisiä piti laulaa, niin siihen sitten riimiteltiin jotain vaan aurinkolaseista, mitä mieleen tulikaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Minä pidän aurinkolaseja yöllä. Sunglass.

0: kuunnellaan muun muassa Katrina and the Wavesin musiikkia, Walking on Sunshine ja Halo Helsinkiä, Hulluuden Highway.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
7: Varastoon.
6: Se on täynnä.
7: Autotalliin?
6: Se on täynnä.
7: No moottorikelkan osien viereen.
6: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
7: Ei vielä.
8: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harrasti- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virrasta toiminnanjohtaja Minna Valonen, oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: No ihan hyvää kuuluu. Pikkasen on semmoinen, sanoisinko, että tekemisen meininki on juuri nyt sellainen niin kuin tunne, että vähän niin kuin kaikki pallot ilmassa. Tyyppinen
1: kyllä,
2: meininki.
1: Kyllä. Perjantaina on siis tulossa tämä vuosittain järjestettävä joeyö. Ja onko ihan väärässä, jos väitän, että teillä on varmasti tämä kesä mennyt sitä järjestäessä ja suunnitellessa?
2: No toki on, ja toki on tehty paljon muutakin, että ei pelkästään joen yötä, että on järjestetty erilaisia tapahtumia tässä pitkin kesää, että joen yö on toki niin kuin isoin tapahtuma, mikä tässä niin kuin Virran tuottamana on, mutta kesä on mennyt hyvin, ja tietysti on tätä joen yötä alettu valmistelemaan jo siellä keväällä, kun on ollut esiintyä ilmoittautumiset ja vähän mietitty teemaa ja ilmettä ja tämän kaltaisia asioita, mutta paljon on muutakin tehty kesäaikana.
1: Kyllä. Oletko kerennyt lomailemaan yhtään kesällä?
2: No olen yrittänyt, että semmoisen reippaan pari viikkoa olin tuossa keskikesällä lomilla, mutta sittenpä on joen myötä tässä tämä loppukesä tehty aika tiiviisti.
1: Joo, mä jotenkin kiinnitin huomiota tuohon lauseeseen, että olen yrittänyt, niin olet 2 viikkoa yrittänyt lomailla, onnistuiko tämä vai joudutko tekemään työasioita?
2: No ei se nyt ihan yritykseksi jäänyt, kyllä sain lomaakin pidettyä ja tosi kivoja niin kuin lomajuttuja tehtyä perheen kanssa. Mutta eihän sille päälle mitään mahda, että kun näkee jotain niin kuin inspiroivaa tai muuta, niin sitten omatkin ajatukset kääntyy jotenkin sinne töihin, että niin tätä pitäisi sinne meillekin saada ja olisipa toikin kiva. Ja sitten käy sitä niin kuin suunnittelua ja tuotantoa ja työtä niin kuin tekemään siellä pääkopan sisällä, mutta semmoistapa se on. Olen kyllä loma-aikana yrittänyt pikkasen niin kuin kiertää ihan Joensuun keskustaa, että en niin kuin viettäisi aikaa siellä torilla, joka on se työpaikka. Että niin ihana, kun siellä onkin istuskella, niin sitten lomalla yritän vähän niin kuin pysyä siitä omalta tontilta pois.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mutta minkälainen paletti se on lähteä rakentamaan tuommoista joen yötä, kun se on kuitenkin aika massiivinen tapahtuma, missä tapahtuu kaikkialla monenlaista?
2: No, me ollaan nyt, Virta on sitä tuottanut vuodesta 2022 saakka, ja itsellä on siinä semmoisen historia, että on jo sitä muistaakseni 2015 tai 2014 jo ollut tuottamassa niin kuin aikaisemmassa työpaikassa, että mulla on niin kuin silleen aika pitkä historia siihen, ja tiedän, miten niin kuin sitä tehdään. Että tietyt semmoiset palikat on kyllä niin kuin aika vakioita, että mitä niin kuin toistuu tavallaan vuodesta toiseen, ja että meidän kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset avoinna ja ne hoitaa vähän niin kuin sitä omaa sisältöä, mutta se, mikä aina vaihtuu vuosittain, niin on totta kai ne esiintyjät ja se sisältö, ja minä haluan aina miettiä sinne jonkun vähän niin kuin yhteen kokoavan teemankin, niin kuin tänä vuonna on rakkaus, mikä on minusta aivan superhieno teema, niin se aina niin kuin vaihtuu, ja mikä on niin kuin jotenkin parasta, että saakin lähteä miettimään, että mitä me tänä vuonna tehtäisiin ja missä kummallisissa paikoissa voisi niitä esityksiä olla. Ja sen niin kuin sisällön suunnitteleminen on minulla ainakin henkilökohtaisesti ihan niin kuin sitä parasta.
1: Ja tuossa kun aikaisemmin juteltiin, niin mainitsit, että teitä ei tässä niin kuin yhdistyksessä ole montaakaan niin kuin tekijää. Töissä? Oliko teitä 5 teitä oli?
2: Joo, no siis meillä on niin kuin varsinaisesti siellä Virran puolella on meillä niin kuin torivalvoja ja toimistosihteeri ja sitten minä ja viestinnästä vastaavaa, että tehdään tosi pienellä niin kuin tiimillä, että kyllä joen yöhön sitten saadaan vähän apukäsiäkin siihen niin kuin päivän rutistukseen, mutta tosi pienellä tiimillä. Ja tietysti sitten tuolta mainostoimiston puolelta, jotka vastaavat tästä niin kuin ilmeestä ja sellaisista, niin kuin, että miltä niin kuin tapahtuma näyttää sitten tuolla niin kuin netissä ja somessa ja näin, niin se on sitten oma porukkansa, mutta pieni tehokas.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kerroin tuossa eilenkin, että meikäläisen uskollinen rannekello, älykello, meni rikki. Se ranneke jotenkin irtos tai hajosi ja mä en tiennyt, että saako sen korjattua vai pitääkö hommaa uusi kello, pitääkö hommaa uusi ranneke, miten kaikki menee. Mutta kello on nyt korjauksessa tänään, mä saan sen huomenissa takaisin. Huomenna pystyy taas käymään lenkilläkin, kun saa dataa siitä, että on käynyt hölkkäilemässä. Ja huomenna voi taas sitten kävellä 10 000 askelta, kun nyt jos se kello ei mittaa niitä askeliakaan, niin mitä mä tuolla missään kävelen, kun ei se näy missään datassa ja tämmöisissä niin kuin kirjanpidoissa. No joo, mutta oikeasti rannekello on kyllä kätevä. Nyt kun on muutaman päivän ollut ilman sitä, niin huomaa, että miten jotenkin... Hankala se on sitten kaivaa kännykkää jostain taskusta tai repusta ja katella siitä aikaa, että vitsi kun se kellon aika on vaan tuossa kädessä, niin aivan törkeän kätevä juttu. Joo, ja mulla kun hajosi se ranneke tosiaan muutama päivä sitten, niin se kello on semmoinen 5,5 vuotta vanha, niin kyllähän tässä nyt vähän ahne ihminen sitten miettii semmoistakin, että no niin, nytkö mä saan hommattua uuden kellon itselleni, että nyt mä ostan jonkun uuden state of the art, viimeisimmän digitaalisen älykellon viimeistä huutoa olevan. Mutta onneksi kävelin tämmöiseen niin kuin vanhan liiton kello- ja kultaliikkeeseen, jota muuten semmoistakin oli vaikea löytää. Katoin Googlesta ensimmäisen, siinä ei ollut mitään. Katoin toisen, se oli vääränlainen, se oli semmoinen ostamme kultaa ja hopeaa. Kolmannella tärppäs. Niin onneksi menin siellä käymään ja näyttää sitä mun kelloa, että vieläkö siitä saadaan kello ja saadaanko sille vaikka pari vuotta lisäaikaa, kun se on tosiaan tämmöinen, onkohan se 5-6 vuotta vanha, varmaan 5,5 vuotta vanha älykello, niin ei sekään nyt ikuisesti tule kestää, ei sen akku tule kestää ikuisesti, mutta se kestää vieläkin aika hyvin. Niin onneksi kävin kysyä, että voiko sille tehdä mitään. Niin hinta-arvio oli 20 €, että kelloseppä laittaa siellä sen irronneen rannekkeen kiinni, kun siinä on se kello, ja sitten siitä kellon ylä- ja alaosasta lähtee rannekkeet, niin toinen niistä irtosi, ja sitten näytti musta oudolta, että mä en tiedä murtuksen, mä en tiedä pettikö liimaus vai mitä siinä tapahtui, mutta ne sanoi siellä kello- ja kultaliikkeessä, että kyllä ne pystyy sen todennäköisesti korjaamaan, että kelloseppä fiksaa. Niin tuli semmoinen hyvä fiilis siitä kello- ja kultakauppareissusta, että kun tämä meidän maailma ja elämä on semmoista vähän semmoista kertakäyttöä, meininkiä, että kenkiäkään ei korjata eikä vaatteita, kun on halvempi ostaa uusia ja vähän noissa kelloissakin sama juttu, että kannattaako sitä korjata, kun uudet maksaa. No onneksi se nyt oli 20 € se rannekehomma tai arvio, voihan se olla vaikka vähän edullisempikin homma. Niin tuli hyvä fiilis siitä, että ei tarvitse ostaa mitään uutta kelloa, korjataan toi vanha, että ihan liian harvan tavaran kanssa tehdään nykyään näin, kun maailma on muuttunut semmoiseksi, että me vaan ostetaan sitä uutta, niin toivottavasti se mun kellon ranneke saadaan nyt fiksattua ja minä saan urhollisen ratsuni jälleen sitten ranteeseen ja pääsen keräämään sitä 10 000 askeltakin, mikä pitää joka päivä saada täyteen, niin mä voin huomenna sitten raportoida, että miten mun kellon kanssa kävi.
1: Paikallisten puolella.

F ja Sanni, Sitä sattuu -niminen laulu. Kuunnellaan lisää kotimaista musiikkia. Tämä on Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.

Iltapäivän haastateltavan kanssa puhutaan ajankohtaisista tähtitaivaan asioista. Seulaset ry toimii Pohjois-Karjalassa ja Seulaset ry puheenjohtaja Janne Laukkanen äänessä 4 uutisten jälkeen tänään.

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Ruokavirasto tiedottaa, että Kaakkois-Suomesta on löydetty 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tautitapausta. Tapauksista 5 on aiemmin määritellyn ydinalueen sisältä ja 6 sen ulkopuolelta, mutta kuitenkin tartuntavyöhykkeeltä. Uudet löydökset sijaitsevat pienellä alueella noin kilometrin päässä ydinalueen reunasta Miehikkälän ja Virolahden kuntien rajalla. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta, jossa on tiukimmat rajoitukset. Marjastajia, sienestäjiä ja muita maastossa kulkijoita pyydetään välttämään liikkumista alueella jo ennen alueen tarkempaa määrittelyä ja karttakuvan julkaisua. Itä-Suomen korkeakouluyhteisön valmistelu etenee tulevana syksynä ripeään tahtiin. Yliopiston hallitus tekee 8. päivä syyskuuta ammattikorkeakoulujen omistajakunnille ehdotuksen tulevasta yhteistyömallista. Yliopisto on esittänyt, että se hankkisi Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun osakeenemmistön. Lopputuloksena olisi Suomen suurin korkeakouluyhteisö. Eteenpäin vietävä malli tulisi olla selvillä marraskuun alkupuolella, jotta hankkeeseen ehditään hakea valtion rahoitusta. Joensuu, Varkaus ja Pieksämäki ovat tehneet yhteisen esityksen Itä-Suomen poikittaisrataosuuden sähköistämisestä. Kaupungit esittävät 1 000 000 euron suunnittelurahan lisäämistä ensi vuoden valtion budjettiin sekä sähköistämisen lisäämistä erillisenä kirjauksena tulevaan hallitusohjelmaan. Kustannukset Joensuun ja Pieksämäen välisen rataosuuden sähköistämiseksi ovat selvityksen perusteella noin 80 miljoonaa euroa. Sitten muihin aiheisiin. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa, eikä vasta noin tuntia tapahtuman jälkeen. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Zimbabwessa ainakin 44 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä tiistaina. Keskiviikkona uhriluku yli tuplaantui, kun paikallinen poliisi kertoi aiemmin kateissa olleita ihmisiä löytyneen kuolleina. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin parikymmentä ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertoivat pelastusviranomaiset.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Hyvää iltapäivää, hyvää keskiviikkoa. Pian meillä on edustettuna tähtitieteen harrastajain yhdistys Seulaset ry tuolta Pohjois-Karjalan seudulta. Puheenjohtaja Janne Laukkanen siis haastattelussa tänään. Mutta yksi toivelaulu nyt tähän rakoseen. Jamppa kirjoittaa WhatsAppia, että moi, olen taas palautumassa Viron työmatkalta ja mainio puolen Suomen lähetys nettilähetyksenä päällä autossa. Kiitoksia, hyvä Jamppa. Olisiko mahdollista saada eetteriin Lionel Richin Hello? Se on biisi, joka tuo hienoja muistoja mieleen. Näin Jamppa kirjoitti WhatsAppiin 0406195939. Turvallista matkaa Jamppa ja Lionel Richie täysille.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: huikea biisi, kertakaikkisen huikea. Lionel Richie, Hello, Jampan toivekappale. Ajelehan Jamppa hyvin ja hienosti kotia sieltä Viron työmatkalta.
1: Yllättävän paikallista.

0: to die. Puolen Suomen radiossa tähyillään taivaalle nyt jo hieman etukenossa tänään keskiviikko-iltapäivälähetyksessä. Pohjois-Karjalasta Seulaset ry:stä puheenjohtaja Janne Laukkanen meillä mukana. Iltapäivää.
1: Tervehdys.
0: Onko Janne nyt vuoden kohokohta tällä viikolla tai tänään, kun on perseedejä ja on auringon pimennystä, vai minkälainen tunnelma tähtiharrastajalla on tänään keskiviikkona?
1: Tuossa juuri äsken ulos kurkkasin ja kyllähän sillä vettä sataa ja illaksi näyttää siltä, että ei ainakaan täällä päässä hirvittävästi kyllä aktivoiduta tuon taivaan katselun suhteen, että katsotaan sitten netistä nämä asiat.
0: Striimit päälle ja sieltä menee.
1: Kyllä.
0: Joo, se on aina tämä. Mä muistan jostain jo lapsuudesta, kun oli joku ensimmäinen auringonpimennys joskus 80-luvulla Suomessa, niin mä odotin sitä ja sitten se päivä koitti ja tietenkin oli aivan pilvinen sää ja mitään ei näkynyt.
1: Joo, se on ihan normaalia. Aina jos joku meillä yhdistyksessä ostaa uuden teleskoopin tai hyvän kameran tai jotain muuta, niin se on silloin pilvistä luvassa, että ei sille ei mahda mitään.
0: Se on hieno tämmöinen keino vaikuttaa säätilaan, että pystyy vähän ohjailemaan noita sääilmiöitä.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Ootko sä, Janne Laukkanen, koskaan itse päässyt näkemään auringonpimennystä missään vaikka ulkomailla?
1: No en ole ulkomailla, mutta kyllähän täällä kotimaassa näitä aina silloin tällöin on osittaisia toki useammin, mutta kyllä tässä pitää mennä sinne muutaman 10 vuoden päähän taakse, kun viimeksi on nähty se ihan täydellinen pimennys. Mutta joo, ei ihan niin hirmu yleinen ilmiö kuitenkaan.
0: Onnistuiko se silloin parikymmentä vuotta sitten näkemään ihan siis ilman pilviä sen niin kuin ihan kunnolla Suomessa?
1: Joo, kyllä. Tuossa Joensuussa Pekkalan sillalla se oli aika hyvin miehitettynä ja siellä se onnistuttiin dokumentoimaan kyllä talteen.
0: Mm. Millainen näkymä se oli? Miltä se tuntui, kun aurinko silloin pimeni?
1: Siinä varmaan oli ehkä keskittynyt liikaa siihen kuvaamiseen, että se varsinainen fiilistely jäi siinä sitten ehkä niin kuin jälkikäteen sitten. Että ei oikein silloin ehkä osannut odottaa ja ymmärtää sitä tilannetta sellaisena kuin mitä se on. Että onhan noin ihan kivoja tuommoiset harvinaisemmat luonnonilmiöt ja tässä sitten nyt tosiaankin tänään olisi heti perään sitten tulossa vielä Perseidien tähdenlennon maksimi, mutta eipä tarvitse kyllä sitä eikä tarvita katsella tässä illalla ollenkaan, että odotellaan sitten, jos syksymällä sitten tulee myöhemmin, sitten tulee Orionidit ja Tauridit ja Leonidit vielä, että kyllä tässä nyt näitä onneksi riittää tämmöisiä näyttäviäkin juttuja.
0: Mm. Mutta joo, tähän aikaan vuodesta aina nyt sitten noi perseidit näkyvillä, niin onko se semmoinen juttu, mitä te tähtiharrastajat jaksatte vuodesta toiseen ihmetellä ja ihastella, vai turtuuko näihin nyt sitten joku, niitä tosiaan muitakin on kuin nämä perseidit, joita äsken tuossa luettelit, niin jaksaako niistä aina haltioitua?
1: No kyllä ja ei. Kyllähän se niin kuin, kyllä noita tulee itse kukin varmaan tarkkailtu ja katseltua aina vähän olosuhteiden mukaan se, että onko huomisaamuna kellä töihin lähtö, että miten jaksaa valvoa, se vaikuttaa, mutta ehkä omalla kohdalla kaikista hienommat tähdellinen, että on sattumakauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on sattunut vaan kohdalle.
2: Paikallisten puolella.

0: myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
7: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Studiossa aamukahvi vieraana Joensuun Virran toiminnanjohtaja Minna Valonen. Äsken vähän puhuttiin, minkälainen homma se on tässä kesällä ollut suunnitella tuota perjantaina koittavaa joen yötä. Ja tuossa mainitsitkin, että tänä vuonna joen yön teemana on rakkaus. Mm. Ja täällä kun katson samalla tätä nettisivua, niin se aika isosti nostetaan tuossa esille. Niin haluaisit sä nyt paljastaa, minkälaista ohjelmaa on joen yössä luvassa?
2: Minä koitin valmistautua vähän tähän meidän aamukahviin silleen, että printtasin ihan tätä meidän joen yön niin kuin ohjelmaa. Ja että koitin, niin kuin, että mä Tussila alan vähän niin kuin merkkaamaan siihen, että mitä pitää muistaa ainakin niin kuin sanoa. Sitten mä huomasin, että no, mä ensin niin kuin ruveta joka kohtaa niin kuin laittaa sitä Tussia, että niin kuin, kun ei siitä tullut sitten mitään, koska jokainen esitys olisi sellainen, että mikä pitäisi kokea ja ehdottomasti nähdä, että nyt suosittelen kyllä niin kuin kuulijoita, että piipahtavat siellä joen yön nettisivuilla ja ihan rauhassa käyvät sitä meidän ohjelmaa, upeaa ohjelmaa läpitte ja missä kaikkialla sitä järjestetäänkään. Että me koitin silleen niin kuin äkkiselti tässä laskea, että meillä on yli 20 niin kuin tapahtumapaikkaa, jotka on niin kuin tässä ohjelmassa mukana ja varmaan lähemmäs 100 niin kuin tekijää, että kun on eri kokoisia ryhmiä ja sitten ihan vaan niin kuin semmoisia niin kuin työpajoja ja tällaisia, niin se väkimäärä on ihan valtava, jotka on tekemässä tätä niin kuin sisältöä tähän. Mutta rakkaus on tosiaan meillä teemana ja sehän on hyvin monipolvinen, että tässä nyt toimijat ovat saaneet itse lähestyä tätä teemaa omalla tavallaan ja minun mielestä se näkyy tässä sisällössäkin jotenkin aivan ihanasti, että siellä on hyvin semmoisia jotenkin niin kuin aika rankkojakin niin kuin esityksiä, mutta on tosi sitten semmoisia koskettavia ja että tekijät on selkeästi vähän niin kuin eri tavalla sitä niin kuin teemaa lähestyneet.
1: Joo, tuo rakkaus on kyllä nimenomaan, kun se voi olla niin monenlaista. Mm. Ja mä tässä nyt vähän vilkaisin just näitä nettisivuja, että ensinnäkin kun näitä tapahtumapaikkoja on ihan oikeasti valtavasti, esityksiä on ihan sikana, että kannattaa käydä tsekkaamassa nämä Joen yön nettisivut osoitteesta joenyo.fi, niin sieltä löytyy. Mutta toi Parafest, sitä on ilmeisesti tänä vuonna nyt nostettu vähän isommin, niin haluaisitko tästä Parafestista kertoa?
2: Joo, me ollaan siis parin aikaisempana vuonna niin tiivistetty yhteistyötä Parafestin kanssa. Ja nyt tänä vuonna Parafesti, kun järjestetään Ilosaaressa, tänään on muuten heillä avajaiset, niin päätettiin, että otetaan se heidän niin kuin semmoinen perjantain ohjelma osaksi joen yötä. Ihan selkeästi, että se on meidän Torilavan ohjelmaa osana. Mutta he ovat vastanneet siitä sisällöstä ja niistä esiintyjistä ja niistä puukkauksista, että me ollaan vaan sisällytetty se tähän niin kuin joen yöhön. Ja jos nyt jotain sieltä haluan nostaa, tämä esitys on nyt yksi niistä, jotka yritän päästä näkemään, niin on tämä Aisan Sultan ja Saku Liimataisen esitys, että se jo vaikuttaa niin upealta, että se täytyy yrittää päästä näkemään. Mut on monenlaista myöskin siellä Parafestin ohjelmassa, että on musaa ja on tanssia ja erilaisia niin kuin esityksiä. Se on tosi huippujuttu, että he ovat niin kuin starttaamassa tavallaan tuon joen yö illan.
1: Joo. On tämmöistä taidetta ja kulttuuria oikeasti todella monipuolisesti tarjolla. Tässä jotain teatteriakin vielä kaiken lisäksi ollaan ainakin tuolla jossain näin, että tässä olla joku yönäytös.
2: On, Sinkkolassa. Kyllä. Veljeni Leijonamieltä pääsee sinne. Se varmasti on upea, kun on iltapimeä, niin kaikki ne efektit siellä, niin uskon, että se on kanssa tosi niin kuin upea. Toinen juttu, minkä nyt haluan sieltä meidän ohjelmasta nostaa ja mitä itsekin kovasti odotan ja jännään sen tekeminen ja tuottaminen on ollut ihan oma juttunsa, niin on seinätanssia, ilma-akrobaatti Heidi Meekin, tämä Extracts of Hope-esitys, joka toteutuu.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Callum Scott ja Lighthouse-niminen ralli. Keskiviikko iltapäivää, Puolen Suomen radio, iltapäivälähetys 6 saakka. Kohta mukana Seulaset tähtiyhdistyksestä puheenjohtaja Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta Joensuun seudulta. Puhutaan tämmöisistä ajoneuvokameroista, kojelautakameroista, sen semmoisista, kun niillä nykyään saa nauhalle hienoja juttuja liittyen tähtiharrastamiseen. Ja puhutaan myös siitä, että miten tärkeää se on se, että pääsee itse kuvaamaan, itse ikuistamaan jotain taivaalla näkyviä juttuja. Näihin mennään kohta.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
3: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Iltapäivän haastateltava on puheenjohtaja Janne Laukkanen, tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry:stä Pohjois-Karjalasta. Taitaa olla vähän huonompaa keliä luvattu ja auringonpimennys tänä iltana ei näy hirveän hyvin Pohjois-Karjalan seudulla. Toivottavasti meidän kuuluvuusalueella muualla näkyy. Janne Laukkasen kanssa jatketaan nyt siitä, että mitkä on ollut niitä hienoimpia juttuja, mitä hän on nähnyt, kun on tähtitaivaalle tiirailut.
1: Ehkä omalla kohdalla kaikista hienommat tähdelliset on ihan sattumakauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on tuota sattunut vaan kohdalle.
0: Ihan niin kuin jonain talviyönä sitten vaan randomisti tyyliin vai?
1: Kyllä joo, ja tässä tuttavapiirissä oikeastaan kaikista tehokkaammat tämmöiset havaintolaitteet on ollut niin kuin ajoneuvojen omat kamerat, että autolla ajaessa niin on sitten bongattu ihan hienojakin tähdenlentoja.
0: Niin, niitä jää nyt sitten johonkin kojelautakameroihin ja tämmöisiäkin sitten aina, että saa ikuistettua niitä. Miten tärkeä osa, Janne Laukkanen, sulle on tätä harrastusta se, että saa itse jotain just kameralle tai kuvattua tai napattua?
1: No kyllä se oikeastaan koko harrastus on lähtenyt liikkeelle sen kuvaamisen kautta, että koitetaan jahdata joko nättejä juttuja tai jotain harvinaisia juttuja yritetään kaivella esille. En toki itseäni miele nyt semmoiseksi ihan huippuhyväksi tällä puolella, että kyllä meillä onneksi yhdistyksestä löytyy tämmöisiä ihan vakaviakin harrastajia, jotka osaakin tehdä jotain.
0: Onko jotain semmoisia kuvia, mitä sä oot saanut napattua itse, mistä oot erityisen ylpeä?
1: No joo, muutama tommonen aika hyvä tulipallokuva on tullut kuvattua, eli missä tämmöinen, no kansankielellä tämmöinen tähdenlento, ja sitten tuossa parisen vuotta sitten sain aika kivan revontulikuvan kuvattua ihan puhtaan sinisistä revontulista, ja sitten siinä oli vielä niin kuin sininen, punainen ja vihreä revontulivyöhyke oli rinnakkain, että se on semmoista harvinaisempaa herkkua.
0: Oho, siniset revontulet.
1: Joo, niitäkin joskus välillä on, että kun vaan kaikki sattuu kohdalleen. Ilmiöt on välillä semmoisia hyvinkin nopeita. Tässä tapauksessa tämä ilmiö kesti melkein puoli minuuttia. Et siinä piti olla kaikki valmiina silloin siinä vaiheessa.
0: Satutko tietää, että mikä siihen olisi syynä, että jos revontulien väri olisi sininen? Johtuuko se jostain korkeudesta, missä ne esiintyy, tai onko sille jotain selitystä?
1: Nyt ehkä parempi, että en lähde spekuloimaan, niin en vaikuta niin naurettavalta kuitenkaan sitten.
0: Ei spekuloida sitä sen enempää, kun nyt meitä ei ekspertiisiä siihen löydy. Me ollaan hyviä ehkä ihmettelemään näitä taivaan ilmiöitä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Seulaset toimii tosiaan siellä Pohjois-Karjalassa ja Joensuun seudulla, niin minkälainen seura tai yhdistys Seulaset on? Onko siellä Pohjois-Karjalan alueella paljonkin aktiivisia tähtitaivaan ihastelijoita?
1: No joo, me ollaan tämmöinen reilu puoli vuosisataa vanha yhdistys. Ja meillä on tuolla Joensuun lähettyvillä Jakokoskella tähtitorni, jota sitten pyöritään siinä yhteistyössä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. Heiltä saadaan hyvin tukea ja turvaa käytännön toimiin, ja vastaan sitten taas toki pyritään auttamaan heitä sitten kaikessa, mitä vastaan tulee. Ja me käy vuositasolla semmoinen ehkä joku 1500 vierailijaa paikan päällä. Aika paljon erilaisia kouluryhmiä, ja välillä jalkaudutaan sitten tuonne paikallisiin kouluihin sitten myöskin opettamaan ja ohjeistamaan. Ja tämä on tämmöistä aika monipuolista harrastusta, että osa meidän yhdistyksessä on keskittynyt esimerkiksi vaikka avaruusvuotaimiin ja seuraa niitä uutisia, ja osa yhdistyksen väestä taas sitten niin kuin touhua sen havainnoinnin ja kuvaamisen parissa. Ja tämä nyt vaihtelee aika paljon, että yhdistyksessä väkeä semmoinen suurin piirtein 50 henkeä ja osa on aktiivisempia ja osa sitten vähemmän aktiivisia.
2: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Tähtiyhdistys Seulasten puheenjohtaja Pohjois-Karjalasta Janne Laukkanen äänessä vielä viiden jälkeenkin tänään. Viideltä on tulossa uutiset. Puolen Suomen iltapäivä on homman nimi. Tähän lähetykseen voi lähteä messiin, jos siltä tuntuu, niin WhatsAppia pitkin 0406195939.

0: Jon huonot olemme kuin veljet. Sike kirjoitti viestiä, että heinäkuussa 90 oli täydellinen aurinkon pimennys. Outo olo tuli siitä. Luonto oli aivan hiljaa päivällä ja keli hämärtyi. Toi on varmaan sitten ollut se, minkä mä muistan. Mä ehkä sanoin tuossa aikaisemmin, että 80-luvun auringon pimennys, mitä mä muistelin, mutta se on varmasti ollut toi heinäkuu 90, koska ei niitä nyt niin usein meillä täällä Suomessa ole. Mutta joo, Mäntsälässä oli aivan pilvistä ja meikäläiseltä jäi näkemättä se auringon pimennys silloin vuonna 90. Tänään pitää tiirailla taivaalle.
1: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Ruokavirasto tiedottaa, että Kaakkois-Suomesta on löydetty 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tautitapausta. Tapauksista 5 on aiemmin määritellyn ydinalueen sisältä ja 6 sen ulkopuolelta, mutta kuitenkin tartuntavyöhykkeeltä. Uudet löydökset sijaitsevat pienellä alueella noin kilometrin päässä ydinalueen reunasta Miehikkälän ja Virolahden kuntien rajalla. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta, jossa on tiukimmat rajoitukset. Marjastajia, sienestäjiä ja muita maastossa kulkijoita pyydetään välttämään liikkumista alueella jo ennen alueen tarkempaa määrittelyä ja karttakuvan julkaisua. Itä-Suomen korkeakouluyhteisön valmistelu etenee tulevana syksynä ripeään tahtiin. Yliopiston hallitus tekee 8. päivä syyskuuta ammattikorkeakoulujen omistajakunnille ehdotuksen tulevasta yhteistyömallista. Yliopisto on esittänyt, että se hankkisi Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun osakeenemmistön. Lopputuloksena olisi Suomen suurin korkeakouluyhteisö. Eteenpäin vietävä malli tulisi olla selvillä marraskuun alkupuolella, jotta hankkeeseen ehditään hakea valtion rahoitusta. Joensuu, Varkaus ja Pieksämäki ovat tehneet yhteisen esityksen Itä-Suomen poikittaisrataosuuden sähköistämisestä. Kaupungit esittävät 1 000 000 euron suunnittelurahan lisäämistä ensi vuoden valtion budjettiin sekä sähköistämisen lisäämistä erillisenä kirjauksena tulevaan hallitusohjelmaan. Kustannukset Joensuun ja Pieksämäen välisen rataosuuden sähköistämiseksi ovat selvityksen perusteella noin 80 miljoonaa euroa. Sitten muihin aiheisiin. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa, eikä vasta noin tuntia tapahtuman jälkeen. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Zimbabwessa ainakin 44 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä tiistaina. Keskiviikkona uhriluku yli tuplaantui, kun paikallinen poliisi kertoi aiemmin kateissa olleita ihmisiä löytyneen kuolleina. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin parikymmentä ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertoivat pelastusviranomaiset.
2: Karjalainen Sykkeen sää.
0: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
2: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Knack, My Sharona, mieletön riffi tuossa biisissä, mutta mietin vaan kappaleen aikana sitä, että tuo on niin simppeli tuo riffi, että varmaan siellä on bändi treenikämpällä, kun joku on sen riffi eka kerran tuonut sinne, että olisiko tässä jotain biisin tynkää, niin muut on ollut varmaan silleen, liian simppeli, mitä tuossa on, ei tuossa ole yhtään mitään, mutta tollaiset jututhan on parhaita, joku Queenin Another One Bites the Dust tai just tuommoinen simppeli oktaaviriffi tossakin, niin aivan mieleen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja mitäs me tänään syötäisiinkään? Nimimerkki Grillaa ja meidän vakiokuulija on takapihalla. Siellä on vähän pilvistä, mutta aurinkokin paistelee, nurtsi vihertää ja osittain jopa kesäisen näköistä menoa. No mitäs tänään tosiaan syötäisiin? Muuripohjapannulla nimimerkki Grillaajalla on viljapossun ulkofileen paloja, porkkanaa, perunaa, suolakurkkua, sipulia, gratinoitua kaalta, tomaattia, mausteeksi vielä chili majoneesia ja musta pippuria. Onnistuuko kuulla jotain teknomusaa? Tai voi olla soittamattakin, sanoo nimimerkki Grillaaja. No, jos sanotaan tekno, niin minähän kyllä jotain keksin soimaan. Mitä se tekno nyt sitten onkaan? Mitä on rock? Mitä on tekno? Nämä on tämmöisiä, se riippuu keltä kysytään. Osa varmaan nyt on sitä mieltä, että tämä on ihan väärä biisi, jos puhutaan teknosta. Kyllä tässäkin bassorumpu paukkuu. Pitää joku päivä soittaa sitten jotain semmoista puristiteknoa, mikä kelpaa myös niin sanotusti vaativampaankin underground-makuun. Mutta tämän päivän teknobiisistä meillä vastaa Scooter, kappale on I'm Raving.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: Good evening!

settle down of me. I'm raving.

0: Adelante. Para adelante.
1: Seuraava teknoa soimaan. Sash Adelante tässä skuutterin perään. I'm raving. Lähetyksessä tänään vielä mukana Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta tähtiyhdistys Seulasista. Otetaan tää Sashin kappale vielä tähän. Adelante on tosiaan tämän nimi.

0: Mikäs perjantai-illan tunnelma täällä Puolen Suomen radiossa nyt on? Skootteria ja Sashia soi. Pikku lauantai, ehkä se johtuu siitä. No, seuraavaksi Levottomat niminen laulu, Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho. Lasketaan vähän tempoa sitten seuraavaksi. Jamppa tosiaan kotimatkalla. Kuunneltiin Jampan toivetta tuossa reilu tunti sitten about. Jamppa ajelemassa kotiin Hollolaa päin. Mä ajattelin, että Jamppa on tullut Viro-reissulta jo sillain, että pyörät koskettaa Suomen kamaraa, mutta ei. Jamppa on vielä Viron maalla. Bensakin on siellä edullisempaa. 95, 1,72 euroa. Otetaan tästä vertailun vuoksi Jyväskylästä. Niisulan katu 2,173. Pumperin katu 2,199, sama Kelion keskus Kylmälahden tie 2,199, Neste Oil Vehkakatu 2,072, ABC Vehkakatu 2,113, 95 hintoja. Jamppa, nyt kandee, pistä tankki täyteen. 95 siis Pöltsämaalla, Tarton ja Tallinnan välillä. Nyt 1,72 euroa ennen trumpetistin sekoiluja 1,5 euroa. Jamppa pisti tuolta valokuvankin todistusaineistoksi Virun maalta. Siinä on semmoinen keltainen Olerex-tolppa 95 ja 98 1,679. Diiseli 1,789. Siinä oli hintoja. Terkkuja Jampalle sinne ja hyvää matkaa Hollolaan. Levottomat Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho otetaan tosiaan nyt ja kohta Amy Winehousein Rehab ja hetken kuluttua jutellaan taas tähtitaivaan asioista Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa ja Janne Laukkanen vaikuttaa tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalassa.
1: Paikallisten puolella.

0: Sua rakastan.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyreitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
6: Varastoon.
5: Se on täynnä.
6: Autotalliin?
5: Se on täynnä.
6: No, moottorikelkan osien viereen.
5: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.

0: Amy Winehouse Rehab. Keskiviikkoilta jatkuu tästä Blondien Call Me-kappaleella ja nyt meillä on tässä parin otteeseen vielä iltapäivän haastateltava äänessä. Tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry Pohjois-Karjalasta ja heidän puheenjohtaja Janne Laukkanen. Sä olit, Janne, valmistautunut vähän puhumaan vielä tämän illan auringon pimennyksestä jotain ja sen erityislaatuisuudesta, niin mitäs oli mielessä?
1: Joo, eli verrattuna näihin parin viime vuosikymmenen pimennykseen, niin tässä ehkä haastavaksi tekee se, että tämä tapahtuu niin myöhään illalla, että aurinko on jo sangen lähellä horisonttia. Ja siinä vaiheessa, kun pimennys alkaa, niin se on noin 7,5 asteen korkeudella enää horisontista ja maksimipimennyksen aikana täällä Joensuussa korkeus on enää semmoinen noin 2 astetta, joka tarkoittaa sitä, että kun auringon halkaisija on noin 0,5 astetta, niin siihen niin kuin huippuhetkellä siihen auringon alle mahtuisi ikään kuin 4 sellaista aurinkoa päällekkäin. Siitä saa sitä mittakaavaa, miten lähellä horisonttia se on. Eli nyt jos sattuisi olemaan semmoinen pilvetön keli ja sitä haluaisi havainnoida, niin sitten tuommoinen joku vesistön itäranta tai joku

0: semmoinen mäen nyppylä, jossa päästään puuston yläpuolelle näkemään se horisontti oikein kauaksi, niin sitten sit siinä olisi pienet mahdollisuudet nähdä, tai hieman paremmat mahdollisuudet nähdä tämä pimennys. Ja sitten tietysti se perinteinen varoitus, eli älkää katsoko paljaan silmin, vaan käyttäkää asianmukaisia suojia.
1: Niin, tosiaan ne suojat pitää olla asianmukaiset, että vaikka jos hitsauslasejakin löytyy kotoa, niin ei saa olla mitkä tahansa hitsauslasit, vaan nekin pitää olla sitten oikeanlaiset, että sekin pitää varmistaa, eikö näin?
0: Joo, kyllä.

0: Jos et sä soita, Blondie Call Me. Illan viimeinen semihidas kappale on tulossa vielä ennen kello 6:00 ja nyt vielä Seulaset ry:n, tähtitieteen harrastajan yhdistyksen Seulaset ry:n puheenjohtaja Janne Laukkanen, eli iltapäivän haastateltava ääneen. Olen tässä välillä haastatellut eri tähtiyhdistyksistä tai Ursan alajärjestöistä ihmisiä ja parikin eri henkilöä on sanonut, että kaivattaisiin niinku semmoista nuorempaa porukkaa, että semmoista seuraavaa sukupolvea heidän yhdistyksensä puikkoihin, niin mikä siellä Pohjois-Karjalassa on tilanne, että mahtuisiko teille niinku tuoretta verta sinne pakkiin vai onko ihan hyvä tilanne, että kaikenikäisiä jäseniä riittää?
1: No, kyllä meillä keski-ikä on korkea ja tämä on sama homma ihan kaikissa yhdistyksissä Suomessa, että siellä niin kuin ukkoutuu vaan tämä porukka. Paino on meillä toki myös naisiakin jäseninä. Mutta siis ilman muuta nuoret on tervetulleet ja kyllä sitä touhua keksitään, että tässä nyt aika matalalla kynnyksellä pääsee tänne touhuamaan, askartelemaan mukaan. Ja se, että niin kun, esimerkiksi jos on asiasta kiinnostunut ja ei vielä omista mitään laitteistoa, niin tämä on oikein erinomaisen hyvä ja edullinen tapa lähteä harrastamaan, että meiltä löytyy melko lailla hyvät laitteistot, joita jäsenet pääsee vapaasti käyttämään ja välillä vähän kotiakin lainaamaan sitten, jos tarvetta ilmenee.
0: Hei, mutta miten paljon rahaa ihan niin kuin harrastelijatasollakin saisi uppoamaan noihin laitteisiin ja vermeisiin, että onko siinä, että jos budjetti on rajaton, niin saako kaiken menemään kaukoputkiin, kameroihin ja linsseihin ja sen semmoiseen?
1: No, kyllä. Kaikki harrastukset on sellaisia. Aina niin kuin on olemassa jotain parempaa ja hienompaa. Meillä on tämmöisenä niin kuin hyvänä esimerkkinä voi kertoa, että jos pistetään niin kuin hyvätasoisen henkilöauton verran laitteistoon rahaa ja sitten taas eräs toinen meidän jäsenistä on tullut siihen tulokseen, että kännykälläkin pystyy kuvaamaan ja hyvin ja hän mieluummin panostaa sen rahan sitten näihin hyvin laadukkaisiin ulkomaan kohteisiin ja reissaa sitten semmoisessa oikein hienossa ja näyttävissä paikoissa ympäri maailmaa kuvaten kännykällä. Eli tätä voi harrastaa niin monella eri tavalla, ja aina jos haluaa, niin voi vuokrata tämmöisen etäyhteyden päässä olevan tämmöisen etäteleskoopin ja näin pääsee käsiksi sitten niin kuin huomattavan laadukkaisiin laitteistoihin. Mutta ei sillä oikeastaan ihan samalla tavalla niitä rajoja voi ylittää myös edullisilla laitteistoilla ja jo ihan pelkästään se, että pääsee omin silmin näkemään asioita, niin sekin riittää monelle.
0: Niin toi on kyllä mielenkiintoista toi kännykällä kuvaaminen. Siis ei kai se nyt sitä tarkoita, että siis sillä kännykän kameralla vaan sitten räppästään kuva jonkun kaukoputken lävitse, että liitetäänkö se tietokoneella johonkin se kännykkä vai miten se käytännössä siis menee?
1: Kyllä ja ei. Eli se pelkkä räppäsy, se on ehkä hieman väärä termi. Kännykkä on kamera siinä, missä mikä hyvä sen muukin. Ja nykyaikaiset kännyköissä olevat kamerat on jo melko hyvää laatuisia ja niillä voi valottaa useita tunteja sitä samaa kohdetta. Kerätään sitä valoa sieltä riittävän paljon ja sen jälkeen sieltä rupeakin löytymään aika uskomattoman himmeitä kohteita. Eli uskaltaisin väittää, että nykyajan kännyköillä on mahdollista kuvata sellaisia tai havainnoida sellaisia kohteita, joita tuolla 80-luvulla niin ei juuri kellään ollut mahdollista saada näkyville. Et kyllä se pikkuhiljaa tekniikka menee tuollakin puolella eteenpäin.
0: Janne Laukkanen, onko teillä Seulasilla siellä Joensuun seudulla jotain viikoittaista semmoista päivää, milloin te aina kokoonnutte, tai miten syksy kulkee teille, että minkälaista toimintaa tässä on luvassa lähiaikoina?
1: No meillä on aina kuukausittainen tämmöinen jäsenilta, ja sitten meillä on aina hyvän sään salliessa, niin jonkinlainen porukka aina kokoontuu tornille kuvailemaan ja havainnoimaan kohteita. Ja sitten on tässä aina välillä aina jotain tapahtumia. Nyt on seuraavaan tuossa se lokakuun ihan lopussa pyhänmiesten päivänä. Meillä on kyläyhdistyksen kanssa, meillä on kyläläisten kanssa tämmöinen Halloween-tapahtuma. Ja kyllä tässä kaikella semmoista pientä touhua yritetään saada aina vireille.
0: Janne Laukkanen, kiitos paljon tästä haastattelusta ja hyvää striimihetkeä tänään sitten auringon pimennyksen parissa.
1: Kiitoksia vain.

0: Mad Con, Keep My Cool. Kohta Fautsian Porcelain ja Kauman Lambada. Tuollaisia lauluja luvassa. Hyvä muistutus tuli iltapäivän haastateltavalta Janne Laukkaselta, että täytyy niitä silmiä suojata, ettei tuijotella sitä auringon pimennystä tänään. Aurinkoa ei saa tuijottaa, ei jos on pimennys käynnissä eikä silleen muutenkaan, koska siinä voi tehdä silmilleensä jotain vauriota, jos sinne rupeaa oikein niin kuin pitempiäkin aikoja sitten tuijottelemaan. Ja keskisuomalainen lehti muistuttaa, että myös sitä puhelimen kameraa kannattaa suojata. Että ei sitten kannata sillä matkapuhelimellakaan ehkä vetästä sinne aurinkoon päin sitten tunnin vertaa tai jotain semmoista. Mihin aikaan se auringon pimennys näkyy taivaalla tänään? Keskisuomalainen on Keski-Suomen aikaa pistänyt kehiin, että 19.57. Eli nyt semmoinen, mitä tästä tulee, 2 tuntia ja vartti vähän vajaa, niin reilu pari tuntia, niin sitten se pitäisi alkaa se pimennys. Ja huippu oli sitten joskus ennen 9 tänään, vartti ennen 9 tai suunnilleen jotain semmoista, niin toivottavasti nyt jossain näkyisi jotain, ettei kaikkialla ole niitä pilviä vaan. Mutta joo, pitää kyllä muistutella muksuille ja ihmisille muutenkin, että ei tosiaan saa nyt tänäänkään tuijottaa sitä aurinkoa sit niinku ihan koko ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Tämäkin pikkulauantai kaipasi hieman lambadaa kehiin ja siinä sitä Kauma tarjoili. The Weeknd ja Daft Punk, sitäkin me kaipaamme. Kappale on nimeltään I Feel It Coming ja The Weeknd ja Daft Punkin biisin jälkeen onkin aika soittaa sitten illan viimeinen semihidas kappale, joka on peräisin albumilta, joka julkaistiin 96. Levyn nimi on Poikapainia ja Digitaalidaameja. Me kuunnellaan yksi semihidas kappale sieltä hetkosen kuluttua.

Mie tunnen sen luissani, että se on tulos. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming. Tulollaan on myös ilta kuuden uutisia. Niihin päästään illan viimeisen semihitaan kappaleen jälkeen aivan piakkoin. Kiitos hei tästä päivästä. Otetaan iisisti sen auringonpimennyksen kanssa tänä iltana ja koitetaan olla tuijottamatta suoraan sitä, että näkökyky säilyy meillä huomispäivään asti sitten. Illan viimeinen semihidas kappale on tosiaan Miljoona sateen tuotantoa. Tämä laulu on Tulkoon rakkaus ja sen myötä illan jatkoa. Pidä kuule huolta itsestäsi ja sitten sen jälkeen muistakin ihmisistä. Iltapäivälähetys huomenna torstainakin heti kello 13 alkaen.

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Ruokavirasto tiedottaa, että Kaakkois-Suomesta on löydetty 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tautitapausta. Tapauksista 5 on aiemmin määritellyn ydinalueen sisältä ja 6 sen ulkopuolelta, mutta kuitenkin tartuntavyöhykkeeltä. Uudet löydökset sijaitsevat pienellä alueella noin kilometrin päässä ydinalueen reunasta Miehikkälän ja Virolahden kuntien rajalla. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta, jossa on tiukimmat rajoitukset. Marjastajia, sienestäjiä ja muita maastossa kulkijoita pyydetään välttämään liikkumista alueella jo ennen alueen tarkempaa määrittelyä ja karttakuvan julkaisua. Itä-Suomen korkeakouluyhteisön valmistelu etenee tulevana syksynä ripeään tahtiin. Yliopiston hallitus tekee 8. päivä syyskuuta ammattikorkeakoulujen omistajakunnille ehdotuksen tulevasta yhteistyömallista. Yliopisto on esittänyt, että se hankkisi Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun osakeenemmistön. Lopputuloksena olisi Suomen suurin korkeakouluyhteisö. Eteenpäin vietävä malli tulisi olla selvillä marraskuun alkupuolella, jotta hankkeeseen ehditään hakea valtion rahoitusta. Joensuu, Varkaus ja Pieksämäki ovat tehneet yhteisen esityksen Itä-Suomen poikittaisrataosuuden sähköistämisestä. Kaupungit esittävät 1 000 000 euron suunnittelurahan lisäämistä ensi vuoden valtion budjettiin sekä sähköistämisen lisäämistä erillisenä kirjauksena tulevaan hallitusohjelmaan. Kustannukset Joensuun ja Pieksämäen välisen rataosuuden sähköistämiseksi ovat selvityksen perusteella noin 80 miljoonaa euroa. Sitten muihin aiheisiin. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa, eikä vasta noin tuntia tapahtuman jälkeen. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Zimbabwessa ainakin 44 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä tiistaina. Keskiviikkona uhriluku yli tuplaantui, kun paikallinen poliisi kertoi aiemmin kateissa olleita ihmisiä löytyneen kuolleina. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin 20 ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertoivat pelastusviranomaiset.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Karjalainen syke.

Musiikkia, joka yllättää. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. I have a dream. One day.

koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

0: Kiskottiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: so much.
1: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.